0: Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger, så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
1: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
0: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
0: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost...
2: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os: PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogerde leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med lidt
0: Ørgaard. P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores 4 faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Daline, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

Irske The Script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor at John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Ja, der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer, og Waiting on the World to Change.

Sean Mayer stod for denne her torsdag morgens godmorgen natsang, og det gjorde han med nummeret Waiting on the World to Change. Og så skal vi ellers have fat i Medina, der danser for mig selv.

6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hivet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers plejer at være ude i. Og det synes jeg bare er super fedt. Det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have, at I skriver ind til mig med gode bud på kropslige kickstarter. Og det kan du altså gøre på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Nå, men Frederik, han skriver altså sådan her: godmorgen, Julie, i år er det 10 år siden, at David Bowie døde, så jeg kunne godt tænke mig at høre Oh You Pretty Things fra Hunky Dory-albummet, da jeg synes, at det er den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til Morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslig kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snablag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

Skotske Travis føler sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den så er klokken blevet 6:06. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tænd knap deroppe på øverste etage. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler, det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig-album finder du de tre sange? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Passen.

Alex Warren var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig, han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans så meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig og Nu hvor du har brændt.

Det var altså tilbage i 1988, og Thomas Helmi, han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg giver.

Annika Aakjær, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag. Og Anne Mette, hun skriver sådan her: godmorgen kære Julie og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27. parentes 37, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Anne-Mette fra Eritsø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne-Mette meget gerne lige høre en hjertestarter-sang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den, jamen, så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Og med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Søberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Søberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybridt angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Kro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen, der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: nummeret hedder Paris. Vi fik det fra Lost, Siva og Vera her i P4 Morgen en torsdag klokken 6:08.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På en dag, hvor vi nok kommer til at snakke en hel del om brugen af kunstig intelligens. Peter Stefansen og Max Fleischer er med dig i studiet her til morgen.
0: Og vi bruger AI, kunstig intelligens, på nettet til alle mulige ting. Google-søgninger, hvor det kan være små tips og tricks til at rense vandhanen, eller finde opskrifter, eller et eller andet. AI bliver jo også brugt i skolesammenhæng, og det har vi også talt om for et par måneder siden, rigtig, rigtig meget op til gymnasieeksamenerne. Den første 3.G afgangsklasse, altså klasserne der, der blev studenter, var de jo de første, der havde brugt AI gennem hele gymnasietiden, og der var meget spænding i forhold til, hvordan det så skulle gå til eksamen. Og nu har vi så også hørt tidligere, og igen i dag kommer vi til at snakke om, hvad gør vi for at sikre, at det er en fornuftig gymnasietid og skoletid det hele tiden i den her AI-tid?
2: Lige præcis. Og undervisningsministeren, han er så ude med sådan en strakspakke, som det så smukt hedder på politiksprog, med nogle tiltag, som skal indføres for at skære ned på brugen af AI.
0: Giver det mening? Det vil vi egentlig gerne spørge nogle mennesker om, og inden længe kan du høre den første reaktion på det. Og så skal vi så i øvrigt så meget andet. Også noget musik. Ny dansk musik.
2: To lanterner hedder den her, fra Mathias Rank og Frida Seier.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

Amy Winehouse, you know I'm no good. 16 minutter over 6. Lad os komme hjem til Danmark og frem til nutiden. Her er det Mille. Beholder mit tøj på.

0: 19:06. Når vi sådan møder ind en morgen her og kigger på, hvad det er for en dag, så noterer man sig selvfølgelig også lige datoen, Max.
1: Mm-hmm.
0: Der er der noget, som jeg lige stussede lidt over i annalerne tilbage. Altså, det her er nemlig en dag, hvor vi tilbage i 1997 oplevede, at Microsoft reddede Apple fra at gå nedenom og hjem i bund og grund.
1: Og det er jo fuldstændig syret at tænke på, når man ser på, hvordan virkeligheden ser ud i dag.
0: Apple var store der. Tidligere
1: de var store
0: med de der spøjse små computer.
1: De havde sådan nogle computer, hvor du ligesom havde det hele i en. Det var en Macintosh og en Apple II. Og sådan, det var virkelig de store solgte i 80'erne. Og så begyndte det bare at gå af HC.
0: Ja, det gjorde det. Så var det så, at Steve Jobs kom til, en tidligere tilknyttet konsulent til Apple. Så blev han sådan set også sat lidt i spidsen. Og i den proces der mente han, at der skulle penge ind på kontoen, for at de kunne gøre noget. Og de skulle lade være med at rivalisere så meget med Microsoft. Så hvorfor ikke begynde at tale noget mere sammen? Det endte jo så i en pengestrøm på $150 millioner fra Microsoft til det nødlidende Apple, hvilket medførte, at der var rigtig mange Apple-fans, der sagde, boo, hvad er det for noget af det her, det kan vi slet ikke have.
1: Og det var på et tidspunkt, hvor Microsoft var på deres absolut højeste. De havde lige lanceret Windows 95 og Windows 97, og havde altså et monopol på det marked der med at lave styresystemer til computer stort set, fordi Apple var jo forsvundet nærmest. Mm-hmm.
0: Der skete jo så det, at til trods for den der skepsis, og folk der sagde, både ansatte og fans af Apple, der sagde, åh, nu overtager, nu bliver vi bare sådan nogle der hjælper Microsoft frem, og så videre. Så skete der noget andet, fordi Steve Jobs og company fik jo ligesom...
1: De havde nogle gode idéer.
0: De havde nogle gode idéer, og lad os bare sige, at det har ændret meget.
1: Og det endte jo nok med at blive et af virksomhedshistoriernes allerstørste comeback, da der pludselig var noget, der hed en iPod og en iPhone og en iPad og sådan noget. Det er jo alle sammen ting, som Apple fandt på.
0: I dag er markedsværdien på Apple, så vidt jeg ved, større end Microsoft. Den er, altså, det er et gigantisk selskab, men det er ligesom på to forskellige platforme, de arbejder. Ikke?
1: Der
0: er de
1: små, kan man lære?
0: Ja.
1: Du skal aldrig hjælpe dine fjender.
0: Ja. Altså, det. Nej. Ellers skal man elske det næste og give naboen nogle penge undervejs. Ikke? Men i hvert fald så er det... I dag er det jo stadigvæk styresystemer, Microsoft, kontorer og sådan noget, og Apple med de små devices derhjemme.

0: Pray med Take That her i blandt fyrene der, for dengang var Robbie Williams, han spillede i aftes i Skanderborg på Smukfest, og var ifølge anmeldelserne noget af et sludderhoved, snakkede nærmest mere, end han sang og spillede. Men der var også mange, der blandt andre gaffer, der synes det fungerede rigtig, rigtig godt. 5 minutter i 6.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne ikke kende os på. Vi står med fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Lige så ligeglad fik vi her fra Erika Jane. Om 3 minutter er der et nyhedsoplæg til dig her i P4 morgen, så klokken nemlig 6:30. Inden da skal vi have den her fra August Højen. Lille sød sag, der hed Gav det et skud.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag præsenterer regeringen og undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke for, hvordan man undgår snyd med kunstig intelligens på landets ungdomsuddannelser. Det sker efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om netop snyd med AI, og at eleverne er blevet dårligere til at skrive, regne og tænke selv, fordi de har brugt AI til deres skoleopgaver. Regeringen foreslår blandt andet, at HF-elevernes større skriftlige opgave, også kaldet SSO, skal forsvares mundtligt, og så skal gymnasieelevernes skærme skal overvåges under eksamen.
2: Rosen, rektor på Ringkøbing Gymnasium. Du har kigget lidt på den her AI-strakspakke, der er kommet ud. Kommer det til at virke efter hensigten?
3: Ja, jeg vil sige, at den kom her klokken 6, så jeg har lige haft 10 minutter til at kigge på den. Jeg vil allerførst gerne sige, at det er meget glædeligt, at ministeren reagerer. Det har vi efterspurgt længe, så det vil jeg gerne takke ministeren for. Så kan jeg også se, at der er tale om tre initiativer på den korte bane. Og de tre initiativer, det er vist det, man kalder no-brainers. Det er noget, der giver sig selv. Det skal vi bare implementere, og der er ikke noget problem i det. Men det er ikke tilstrækkeligt. Men der er også lagt op til fra ministeriet, at der kommer andre initiativer på den lange bane, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Og hvad er det især, at du håber på, der kommer på den lange bane?
3: Der er flere ting, som vi har foreslået også fra danske gymnasier, og det er blandt andet, at som situationen er nu, hvor AI eksisterer, at så giver det ikke mening at opretholde særskilt skriftlige karakterer. Så vi skal simpelthen afskaffe de skriftlige karakterer, og så bliver der en samlet karakter, hvor det skriftlige arbejde indgår i bedømmelsen. Og noget andet er, at vi har brug for et fag, der hedder digital teknologiforståelse, sådan at eleverne også lærer at forstå, hvad det er, de arbejder med, for de bruger jo AI. Og det er så det sidste, jeg gerne vil sige, fordi det er også lagt op til, at der skal laves en national strategi for AI. Det synes jeg er klogt. Og der håber jeg, at man ikke bare fokuserer på det, som man kalder snyd, men man også ligesom fokuserer på, hvordan vi kan anvende AI mest hensigtsmæssigt, fordi de unge mennesker og de voksne bruger det alligevel.
1: Sommerferien er for langt de flestes vedkommende ved at være overstået. Det betyder også, at højsæsonen for skilsmisser står for døren. Sidste år der steg antallet af skilsmisser i august måned med 45% i forhold til måneden før. Og det skyldes blandt andet, at man i sommerferien har meget tid sammen og meget høje forventninger. Det siger Hildur Kåber Arnkilde, som er sognepræst i Viborg Domsogn.
4: Det er jo det, der er forskellen mellem hverdag og ferie. Det er, at når vi går ud af strukturen og bare skal slappe af, så er det vildt svært.
1: For det kan nemlig åbne op for nogle af de samtaler, man ikke får taget i hverdagen. Hildur Kåber Arnkilde tror også, at sociale medier har en større rolle at spille i dag. For hvis man spejler sig i naboens Instagram-profil og de perfekte feriebilleder, så kan det skabe spændinger i parforholdet.
2: 16-19 grader, enkelte byer, men også noget sol i dag. Vind fra sydvest er frisk styrke.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Nick & Jay, vær i nuet. Det er hurtigt at begynde at kigge på solnedgangen, ikke? Sådan en torsdag morgen klokken 7:23.
1: Og hvor Nick & Jay tog os med mod solnedgangen, så vil du, Kaja Nyborg, tage os mod Sallingsund. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er nemlig rigtigt, fordi at det blæser altså noget kraftigt på Sallingsundbroen her til morgen, og det vil det altså også gøre det meste af dagen. Så derfor så er det en god idé lige at tage sig sine forholdsregler, hvis man skal krydse den i løbet af dagen i dag. Og udover det, så har natten faktisk ikke efterladt os de store trafikale udfordringer, så det er jo positivt, hvis du lige har sat dig ud i din bil. Men 70 100 110, det er nummeret ind til os, skulle der opstå noget.

0: musik fra Emma Seestad Hø. Badebro hedder den her. 19 minutter i syv en torsdag morgen, hvor Max Fleischer og Peter Stefansen er dine værter.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Lad os lige runde nogle af de der historier, som man nok kommer til at snakke lidt om hen over hækken med naboen eller ved kaffemaskinen på arbejde, hvor det nu er. Det er jo blandt andet sæson for europæisk fodbold. Vi har et VM, der er overstået, men nu er der nogle af de klubber, der klarede sig rigtig godt i Danmark. I sidste sæson, de skal prøve at se, om de også kan klare sig godt i Europa.
0: FC Midtjylland skal forsøge at spille sig tættere på Conference League mod irske Bohemians i aften. Den kamp kommer vi også til at runde lidt senere her til morgen. Og så var der også kamp i går, Max.
2: Det var der nemlig. Gode gamle AGF, der spillede i Randers, fordi de jo ikke har fået bygget deres fine stadion færdig. Nu spillede mod Sabah Baku. Og dem har man nok aldrig hørt om, men det er altså et klub fra Aserbajdsjan. Og det endte rigtig fint for AGF. De spiller jo kvalifikation til Champions League 2-1.
0: Stensikker.
2: Ja, det skal nok. Vi kan høre hymnen.
0: Nordsjælland spiller i aften på Island, og FCK i Debrecen i Ungarn. Det er fodbold, det er noget, der nok kan blive snakket om. Så vil der altså også være nogen, der snakker om de der 20 gæster, der sad i 3 timer fast i en rutsjebane i Legoland i aftes.
2: Det er den, der hedder Minifigure Speedway, hvor brandvæsenet de var altså nødt til at rykke ud, fordi den havde sat sig fast 10 meter over jorden, så sad de her stakkels mennesker fast. Og så gik der altså 3 timer, før brandvæsenet kunne få dem ned igen.
0: Det er lidt ærgerligt, når man tager op i sådan nogle rutsjebaner, eller den her, og det er jo en slags rutsjebane, den her nye forlystelse, jo, der må man jo ikke have tasker og sådan noget med, så der er nok ikke nogen, der lige har haft en lille madpakke. Den har stået nede på nede i familien.
2: Ja, eller telefon, asfalten, hvor man lige kan sidde og få tiden til at gå på
0: ja,
2: en
0: måske.
2: På en måde.
0: Nej, det er selvfølgelig ikke sjovt, men de har ikke hængt med hovedet ned eller noget som
2: helst.
0: Det er selvfølgelig en situation, ingen synes er specielt fed, men det er da en oplevelse. Det er noget af det, der bliver talt om sådan en torsdag morgen her, eller torsdag i det hele taget, som vi har taget hul på og er 6 timer og 42 minutter i indeni.
2: Nu skal vi høre Eurythmics, There Must Be An Angel. Please.

0: Som nævnt lige før, Annie Lennox og K. her, så er vi jo i gang med en torsdag. Det er typisk også sådan en... Altså, det er jo ikke nødvendigvis lige en torsdag, man laver den store ret på om aftenen. Altså, det er sådan lidt, måske lidt frysermad, måske en nem omgang. Det er i hvert fald ikke noget, hvor du så står søndag klar til en ny uge og tænker, ej, det var god mad i torsdag. Sådan er det sjældent. Det er mere en anonym maddag.
1: Og sådan bliver vejret også.
0: Lige præcis. Der var overgangen.
1: Anders Lysholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er sådan lidt en... Nu har der været masser af spænding og masser af action og masser af highs and lows rent vejrmæssigt i løbet af de seneste par dage. I dag, der er det lidt bare nå.
0: Ja,
3: det er det måske. Lidt af øjnene, der ser. Hvis man nu har fået rigtig meget regn i går, så kan det godt være, at man bliver glad for at høre, at det er i småtingsafdelingen det regn, der kommer i løbet af dag. Og så bliver det altså generelt en dag, hvor det er, man ikke skal bekymre sig om torden og lyn osv. Det bliver en ret afdæmpet hverdag. Lige nu der ligger temperaturen omkring de her 14-16 grader. Det bliver altså ikke meget varmere i løbet af dag. Det topper nok omkring de her 17-19 grader. Der er et lavtryk, der sådan passerer nordøst om Danmark, og det trækker altså vinden op for et nordvestligt hjørne lige nu, og det er det er med en del vind ude langs med vestkysten, men det er altså også med afdæmpet temperatur. Så, så er der sådan en anden ting i det, hvis man nu er glad for lige at få et kig til solen nu her til formiddag, jamen så er det altså med at nyde det, fordi i løbet af formiddagen, jamen så trækker der skyer ind, og i løbet af eftermiddagen, jamen så er det mest bare en skyet omgang og med lidt spredte byer med de her 2-3 mm sandsynligvis. Det er ikke de store mængder.
0: Hvis det nu var sådan en redaktionsproces, hvor vi sad og researchede, og du havde været en kilde, ja. Anders, så var det, vi ville lægge på bagefter og sige, nej, der er ikke nogen historie i dag. Der er simpelthen ikke nogen historie i det her.
3: Det er altid med at finde en historie, ikke?
0: Den er lidt anonym vejrmæssigt, men vi kommer videre.
3: Ja.
0: Ikke? Tak okay. For ordene.

0: Bandets søn hjælper Rasmus Seebach på den her, der hedder Sprækker. Rasmus Seebach er jo især rigtig god til at lave noget, der sidder fast.
1: Det må man sige.
0: Sådan nogle ørehængere, man bare ikke rigtig slipper igen. Og det skal vi sådan set tale om nu på 12.12'eren den her torsdag, hvor du har prøvet at sidde fast, skrive vest, og så else din besked og send til 12.12.
1: Og vi snakker jo om det, fordi der har været sådan en ret uheldig episode i Legoland i Billund i går, hvor en af deres forlystelser, den der hedder Minifigure Speedway, det er sådan noget, hvor man lader som om man racer, mens man kører på en rutsjebane. Den gik i stå, mens der sad 20 gæster sådan godt 10 meter over jorden, og brandvæsenet var simpelthen nødt til at rykke ud og få dem fri. Og der gik altså 3 timer, før de kom ned.
0: Selvfølgelig en rigtig træls oplevelse, men
1: ingen er kommet godt skade, ikke noget farligt her.
0: Nej, alt er godt. Lad os bare lige slå den fast. Men det fik os til, og måske især også derfor, at fundere lidt over her til morgen, det der med, hvor vi egentlig har prøvet at sidde fast, og det kan være mentalt i et eller andet. Det kan også være en situation, og det kunne vi godt tænke os at høre. 12.12 nummeret, begynd med at skrive vest. Hvor har du siddet fast?
1: Har du prøvet det, Peter?
0: Ja, altså det første, jeg kommer til at tænke på, det er faktisk, jeg sad altså fast og fast, det kan man jo selvfølgelig diskutere, om jeg gjorde, men i en flyvemaskine, og det var på et tidspunkt fra, jeg skulle hjem fra USA, New York, en lang flyvetur, eller nej, det var faktisk et andet sted, det er så lige meget, men inden vi overhovedet, altså inden vi var, vi flyttede os 15 meter væk fra den der gate, og så stoppede flyveren, og så holdt vi stille i 4 timer. Fordi der var lige nogle tekniske udfordringer med motoren. Så holdt vi der, og man tænker, ja okay, det er super fedt det her.
1: Sad du i det mindste godt?
0: Ja, men der var jo ikke, havde jo ikke proviant til altså, som særlig meget. Men vi fik så at vide undervejs, at prøv at venner, nu har I chancen. I kan gå ud, men så kan I ikke komme tilbage igen. og så må I finde nye flyver, I booker i morgen. Vi skal nok komme afsted på et eller andet tidspunkt. I kan blive siddende og vente, eller I kan gå, og så må I selv klare den. Og man var lidt i tvivl. Har man lyst til at flyve i en flyver, der var... Nå, men vi kommer afsted, alt godt.
1: Ved du, hvad jeg altid tænker på i sådan nogle situationer? Sådan noget med at sidde fast, og om det så er i en flyver i 4 timer, eller i 3 timer i en rutsjebane. Det er det der med, hvad hvis jeg skal tisse? Den kører altid.
0: Ja.
1: Hvor har du siddet fast? Skriv os en sms, 12.12, skriv vest, og lad os da så høre.
0: Og det kan være på alle mulige måder. 12.12 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest. 7:07 er klokken.

0: Girls Don't Cry.
1: Jeg prøvede at sidde fast på min el-scooter i en snedrive. Det har Dennis skrevet ind, og så er der en anden, der har skrevet ind, sad fast i elevatoren i Føtex.
0: Mm.
1: Det er også træls.
0: Hvor har du prøvet at sidde fast? 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og vi snakker om det her den her morgen, fordi der var en forlystelse i Legoland, hvor der var 20 mennesker, der sad fast 10 meter over jorden i 3 timer i aftes. Alt endte godt, men vi spørger alligevel.
1: Hvor har du prøvet at sidde fast? Skriv til 12-12, skriv vest, og lad os da så høre.
0: Om 3 minutter er der en radiovis her i P4 morgen.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Victor Axelsen!
5: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
0: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
3: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
0: Forstår man kritikken så nu?
3: Ej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
0: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
3: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som én stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
0: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
4: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
0: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge, så skolen kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18-23 grader varmest mod øst, men lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Du lytter.
5: lytter til P4.

0: Wrong fik vi her fra Nico og Vince, Max Fleischer og Peter Stefansen er dine værter i dag. 9:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 12:12 er nummeret til sms'en, som altid begyndt med at skrive vest, og så ellers din besked, og vi spørger, hvor har du prøvet at sidde fast?
2: Jeg sad ubehjælpeligt fast i mit første ægteskab i 12 år, men slap ud og er nu lykkelig gift på 21. år med min skønne hustru. Det er en fantastisk besked, synes jeg.
0: Vi har også fået besked om nogen, der har siddet fast i elevator og siddet fast i en snedrive med en elskuter. Og vi spørger, fordi der jo i aftes var den her episode, der endte godt, men var træls i Legoland.
2: Minifigure Speedway, det er en af forlystelserne. Der var 20 mennesker, som sad fast 10 meter over jorden i 3 timer, før brandvæsenet kunne hjælpe dem ned. Der er ikke sket noget med nogen. Alt er foregået i god ro og orden, men alligevel sådan en situation, hvor man tænker sådan, hvad har jeg selv prøvet? Hvor har jeg selv prøvet at sidde fast? Og det er det, vi godt vil have nogle bud på her til morgen ind på 12-tolleren.
0: Og det kan være fysisk ensnedriv, det kan også være mentalt på den ene eller anden måde. 12-tolleren nummer er begyndt med at skrive vest. Hvor har du siddet fast? Klokken er nu 10:07.

0: Sombra med Undressed, 7:13 i dag præsenterer regeringen og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet en strakspakke, som det hedder, for hvordan man undgår snyd med AI, kunstig intelligens, på landets ungdomsuddannelser. Det sker efter, at mange gymnasier landet over har fortalt om snyd med AI, og at eleverne er blevet dårligere til at skrive, regne og tænke selv, fordi de har brugt kunstig intelligens til skoleopgaverne.
1: Lars Rosen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er rektor på Ringkøbing Gymnasium. Du har lige fået mulighed for at kigge lidt på elementerne i den her strakspakke. Er det noget, der kommer til at rykke noget som helst?
2: Ja, altså strakspakken kommer her 6:00, så jeg har lige haft 10 minutter på vej på arbejde til at kigge på det. Og der er tre konkrete forslag på den korte bane, og jeg vil sige, at de forslag, de er ganske udmærkede. Det er noget, vi har efterspurgt længe, og det er bare om at få det implementeret. Men det er slet ikke tilstrækkeligt. Der skal mere til. Og heldigvis lægger ministeriet strakspakker også op til, at der kommer flere initiativer på den lange bane. Og dem glæder jeg mig rigtig meget til at se.
1: Helt kort, hvad er det så for nogle initiativer, du godt kunne tænke dig at komme til at se på længere sigt?
2: Dels er der det med, at jeg mener simpelthen, det er uholdbart at fastholde særlige karakterer, altså i skriftlige karakterer i fagene, fordi de unge mennesker bruger jo AI, og det kan være svært at se, hvad de selv har lavet, og hvad chatbotten har lavet, så danske gymnasier foreslår, at man afskaffer de skriftlige karakterer, og at man får en samlet karakter i fagene. Det er det ene. Noget andet er, at der er brug for et fag, som vi kalder digital teknologiforståelse, som kan lære eleverne at forstå, hvad det er, der foregår, når de bruger de forskellige redskaber. Det er meget vigtigt, sådan at de kan være kritiske brugere. Det er noget af det, vi foreslår. Og så er der også brug for, at lærerne får efteruddannelse, at der bliver sat midler af til, at lærerne kan simpelthen lære at bruge de redskaber kompetent og også undervise eleverne i det.
1: Ja, for du kommer jo lidt ind på det nu med et fag, så eleverne kan lære bedre at forstå, hvad det er, og lærerne skal have en bedre forståelse for, hvad det netop er for nogle redskaber, det her. Fordi der er rigtig meget fokus på AI og på snyd, og på, at eleverne bliver dårligere, og det ene og det andet.
2: Ja.
1: AI er jo også et redskab, man kan bruge konstruktivt. Burde man måske ikke have lidt mere fokus på det?
2: Vi kan i hvert fald konstatere, at det er et redskab, der eksisterer, og som bliver brugt i rigt mål. Og det er sådan set det, der er mit udgangspunkt. Men jeg vil godt lige pointere, det tror jeg godt, I ved, at jeg abonnerer jo ikke på den der diskurs om, at de unge mennesker er dovne og dumme og snyder og alt det der. Jeg synes, det er en negativ tilgang til det. Kunstig intelligens eksisterer. Værktøjerne bliver brugt af både unge og voksne. Og så er det jo vigtigt, at vi forstår, hvad der foregår, når vi bruger dem. Og indtil videre, det er jo snart gået 4 år siden chatbotten kom, og i de næsten 4 år har vi overladt de unge til sig selv, til selv at finde ud af det. Og jeg mener, vi som samfund, som skoler, har et ansvar for at hjælpe dem med at bruge det på en ansvarlig, kritisk og myndig måde. Og derfor vil vi gerne have sådan et nyt fag.
1: Så det her med, at der kommer sådan en strakspakke i dag, det er bedre sent end aldrig?
2: Ja, de tre initiativer, dem har vi sådan set efterspurgt de 3,5 år. Og jeg er glad for, at ministeren handler, og at der sker noget, og vi skal bare have det implementeret. Det er godt, det der står, der er de tre ting. Det må jeg endelig ikke misforstå. Og det er også godt, at der er lagt op til, at de ikke kan stå alene, de initiativer, der kommer mere, og det glæder jeg mig til. Og så er der også lagt op til, at der skal udarbejdes en national strategi for AI, og der håber jeg så, at den strategi bliver mere konstruktiv, bliver mere, hvad skal man sige, også kommer til at dreje sig om, hvordan man kan bruge, som du sagde, AI på en god måde, i stedet for kun at handle om, hvordan man forhindrer unge mennesker i at snyde.
1: Tak for det, Lars Rosen, altså rektor på Ringkøbing Gymnasium.
0: Og med den her snak om AI i skole, i brug i skolen, ja, så er klokken blevet 7:17. Vi skal have Mariah Carey.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Tenor Girl, Lucas Graham. Det skal være slut med at kunne fuske sig til en højere karakter ved at spørge kunstig intelligens om hjælp, når man går til eksamen på landets ungdomsuddannelser.
1: I dag har undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, jeg prøver igen, i hvert fald præsenteret en såkaldt strakspakke, som skal komme udfordringerne med kunstig intelligens til liv. Så en af tiltagene i den her strakspakke, det er en ændring af eksamensreglerne.
2: Vi sætter en stopper for, at man kan lave eksamensopgaver derhjemme, uden at skulle op og forsvare dem mundtligt bagefter. For det er netop i det mundtlige forsvar, at man også kan se, jamen, har eleven skrevet det her selv og forstået den her opgave.
1: Og det er altså også nødvendigt at sætte ind over for snyd til eksamen, mener ministeren. For som tingene er i dag, så mener han i hvert fald, at vi gør eleverne en bjørnetjeneste.
2: Der er alarmerende tendenser allerede nu. Vi kan se, at når det først de så kommer til eksamen, jamen så går det dårligere med deres præstationer. Så noget tyder på, at der er en alt for stor del af vores elever, som snyder sig selv. Snyder selvfølgelig også andre også, men først og fremmest er det dem selv, det går ud over.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag præsenterer regeringen og undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke til, hvordan man undgår snyd med AI, altså kunstig intelligens, på landets ungdomsuddannelser. Det sker efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd med AI, og at eleverne er blevet dårligere til at skrive, regne og tænke selv, fordi de har brugt AI til skoleopgaverne. Regeringen foreslår med strakspakken blandt andet, at HF-elevernes større skriftlige opgave, den der hedder SSO, skal forsvares mundtligt. Og så skal gymnasieelevernes skærme overvåges under eksamen.
2: Lars Rosen, som er rektor på Ringkøbing Gymnasium, glæder sig umiddelbart over, at regeringen tager fat i problemerne med AI-snyd.
3: Det har vi efterspurgt længe, så det vil jeg gerne takke ministeren for. Så kan jeg også se, at der er tale om tre initiativer på den korte bane. Og de tre initiativer, det er vist det, man kalder no-brainers. Det er noget, der giver sig selv. Det skal vi bare implementere, og der er ikke noget problem i det.
2: Men det er ikke nok med de her initiativer på kort bane. På længere bane, mener Lars Rosen og Foreningen Danske Gymnasier, der skal gøres noget ved den måde, man giver karakterer på.
3: Som situationen er nu, hvor AI eksisterer, så giver det ikke mening at opretholde særskilte skriftlige karakterer. Så vi skal simpelthen afskaffe de skriftlige karakterer, og så bliver der en samlet karakter, hvor det skriftlige arbejde indgår i bedømmelsen.
2: En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 gymnasieelever bruger AI i forbindelse med skolearbejde, og 2 ud af 3 mindst én gang har brugt AI på måder, som de selv betegner for snyd i afleveringer. Når sommerferien er overstået, så vælger flere at blive skilt. Sidste år der steg antallet af skilsmisser med 45% i august. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Måske skyldes stigningen, at forventningerne til ferien og hinanden er for høje, det siger ægteparret Per og Kate Holstrup fra IKAST.
4: Vi lever i sådan en perfekt verden, så alt skal være perfekt, også sommerferien. Og så lige pludselig så har vi en masse tid, og så er der lige pludselig meget tid, der skal fyldes ud og være perfekt. Så tror jeg, det er sådan noget, der stresser.
5: Ja, så måske en eller anden skuffelse over, at det ikke blev så perfekt, som man havde håbet på.
2: På gaden i Viborg mødte vi også Henrik Jensen, og han er ikke overrasket over, at ferien skaber udfordringer i nogle forhold.
6: Skal jeg være ærlig, så tror jeg, når du er på ferie, så er der også tid til at ligesom sætte sig ned og sige, tænke livet fremad. Sige, det vil der jo gang i her. Er det egentlig det, du ønsker? Og så, når du så kommer hjem igen, så er du fundet ud af, vil jeg eller vil jeg ikke.
2: Og Henrik Jensen har været gift i 38 år, og han har et godt råd til dem, der vil undgå en skilsmisse.
6: Få snart om tingene, før de udvikler sig.
7: Ja. For det er sgu også for nemt at bare blive skilt. Alt for nemt i dag. Gå ind og tryk på et eller andet ind på skærmen, ikke godt? Og så er den løst, det er godt. Ej, snak om tingene. Snak om det.
1: Vi kan også snakke om vejret, for ingen sammenligning ellers. Enkelte byer i dag, og ellers også en del sol. 16 til 19 grader, og så en frisk vind fra sydvest.

0: Ina Wroldsen her, norsk musik Strongest, fik vi i 23 minutter i 8.
1: Kaja Nyborg, trafikken, render det nogen vejen?
2: Ikke. Det render ikke nogen steder, det ikke skal i hvert fald, fordi at det ser godt ud derude, og jeg har altså stadig heller ikke modtaget nogen opkald fra trafikanter i det midt- og vestjyske endnu. Jeg kan godt se, at morgentrafikken sådan så småt melder sin ankomst omkring de vante knudepunkter, men det er altså ikke noget, der sådan er ud over det sædvanlige. Derudover så kan jeg passende jo lige nævne igen, at det altså blæser kraftigt på Sallingsundbroen, og det skal det gøre hele dagen. Så tag lige dine forholdsregler, hvis du skal krydse den i dag.
1: 70 100.

0: Min ven fik vi her fra Rosa. Så kan du godt smøre ledene.
1: Oha. Og så, han kan stadig.
0: Det er lidt funky pop, ikke?
1: Det var stort i 1997, og det holder stadig i dag. Han turnerer hele verden over. Jamiroquai får du her med Cosmic Girl.

0: JK i front for bandet Jamiroquai her på Cosmic Girl, 16 minutter i 8. Mange er så småt vendt tilbage til jobbet efter sommerferien. Og så nogle ugers ferie, ja, hvor man måske sidder lidt på lårene af hinanden i familien. Det kan sætte sig i forholdet. I hvert fald er feriens afslutning, den her tid her, højsæson for skilsmisser. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
1: Godmorgen, Trine Hostrup Dige.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er sognepræst ved Viborg Domkirke, og igennem dit liv også haft masser af mennesker til samtaler og par til samtaler omkring det her med, om de overvejer at blive skilt. Vi ser på tallene, der er masser af folk, der bliver skilt i august og september, altså afslutning på sommerferien. Når folk kommer til dig som præst og er bekymret for, at det knager i forholdet, de overvejer en skilsmisse, hvad er det så for nogle

0: Ja, så kan det jo spørgsmål jo melde sig, jamen skal jeg så det her mere? Skal vi fortsat være sammen? Vi har måske gået og været irriteret, måske er skænderierne blevet tydeligere,
1: Men er det ikke lidt det samme, som vi ser omkring jul? Der kommer jo også det her med, at vi bliver tvunget lidt sammen som par og som familie, og så får konflikterne også mulighed for alvor at koge over.
0: Jo, og så er det jo det, og ved juletider er der jo også høje forventninger til, at vi skal hygge os i juletræets skær og have det rart sammen. Og når vi har det rart sammen, så har vi tit en forventning om, at så skal vi være enige. Men ingen er enige, og der er mange behov, der skal opfyldes. Så man kan også sige, at jul og sommerferie er også lidt viljernes kampplads. Så det handler i høj grad, tror jeg, om, at man får øje på, at de forventninger, man havde til sit familieliv, de lever ikke op til... Ja, til ens drømme.
1: Men handler det så om, at vi skal skrue lidt ned? Det lyder så pessimistisk at sige, men skrue lidt ned for forventningerne. Måske have nogle mere realistiske briller på det, hvis vi tager 3 uger på sommerferie med vores elskede.
0: Ja, det tror jeg helt klart, at vi skal. Jeg tror, og det hører jeg ikke som noget negativt, men det handler om, at at det bøvlede er faktisk også dejligt, fordi vi er i relation til hinanden, og det at være i relationer til andre mennesker, det indebærer, at nogle gange må jeg træde lidt til side, nogle gange må jeg lade dine behov komme frem for mine, også selvom det måske ikke lige var det, jeg allerhelst ville. Men at det også er sørgeligt, hvis det kun er mig alene. Vi er et jeg og et du i de her relationer, så jeg tror, at vi skal nogle gange også være glade for, at livet er bøvlet. Altså, at vi har nogen at bøvle med, og så måske sige, at hvad har du måske været bedre til på forhånd at sige, hvilke forventninger, hvad vil du rigtig gerne? Nu skal du høre her, jeg vil rigtig gerne det her, og jeg har brug for det her også i min ferie. Og så finde et kompromis. Det handler i høj grad om, at vi også ser på det, tror jeg.
1: Tak for det, Trine Hostrup. De er altså sognepræst ved Viborg Domkirke.
2: Fortalt om tingene. Man kan sige, at Freya Sky her går lidt i den anden retning med Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.

0: det bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Studio.
1: Ja, der mangler en stavelse, så kan man jo bare stamme lidt i titlen, ikke? Studio fik vi fra Phil Collins, så er det Mr. Know It All. En ny sang.
0: Han har en stor stemme, fjollet navn. Teddy Swims kommer her.

0: Teddy Swims var det her. Om lidt er der radiovis.
1: Med Niels Christian Lang, om han er en Mr. Know-it-all eller ej. Han har i hvert fald en radiovis, når klokken den bliver 8.
0: Inden han kommer på banen, så skal vi lige have The Weeknd ind. Save Your Tears. 3 i 8. Ja.

0: Det planlagte terrorangreb mod Hasten Skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
1: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
3: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2. G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
4: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
3: Og på din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
4: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
3: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder, der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
4: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
3: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
4: Tusind tak.
0: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
5: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
0: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
5: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
0: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
6: Det her er P4.

0: Lige den her tid på sådan bagkanten af ferien for mange, ja, det er altså også højtid for skilsmisser. Folk går fra hinanden, og vi søger gode råd til situationerne lige her. Et af dem kom måske her, Shut Up and Dance fra Walk the Moon.
1: Det her er det fire morgen.
2: Ja, lige præcis, for statistikkerne, de peger på, at ferietid, den kan godt være lidt hård for et ægteskab, og det kan også godt ende med, at folk bliver skilt. Det er der i hvert fald forholdsvis mange, der gør i august måned i forhold til nogle af de øvrige måneder hen over året.
0: Max Fleischer hører du, og Peter Stefansen hører du om lidt. Hører du også en parterapeut, der selvfølgelig har en masse erfaringer i den her situation, når der kommer nogen ind og skal snakke om det der med at leve sammen.
2: Og det kan være, at det er det hele værd i sidste ende. Synger hun i hvert fald om her. Darling.

0: Som vi nævnte før, Darlin her, ja, så er sommerferien i hvert fald her på bagkanten et tidspunkt, hvor rigtig mange, de har brugt nogle uger på at tænke lidt over det, de er i, og så også det parforhold, de måske er i. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af skilsmisser stiger hen over sommerferien.
1: Godmorgen, Vivi Vass.
2: Godmorgen.
1: Parterapeut hos Relationshuset Vass i Skive. Vi hørte jo fra en sognepræst fra Viborg lidt tidligere, at det gode råd til det her, det er at få snakket om tingene og få ligesom at lave en, at man er enig om, hvad det er, man har af forventninger. Men lad os lige prøve at vende den om, fordi hvor ofte oplever du det her med, at sådan et ferieforløb måske også ligesom meget er en eksamen for forhold, der ikke nødvendigvis fungerer?
2: Jamen, det sker jo faktisk ret ofte, fordi vi går jo her og tænker, at lige når vi kommer hen til ferien, så for mig, jamen, så kunne vi sætte os ned og snakke sammen i løbet af en af de her dage, og vi kunne måske lige finde tilbage til hinanden i den her romantiske setting, vi lige prøver på at sætte ind. Men det ligger jo hele tiden i baghovedet, det her med, hvor er jeg egentlig hen i vores parforhold? Så kan man sige, det kommer til at lave sådan lidt en mishmash indeni, til at det ikke helt kommer til at stemme overens.
1: Når du så får folk ind, som hvor du måske godt kan mærke, at det, altså, det er ikke fordi, de ikke har fået snakket sammen, deres forhold fungerer simpelthen ikke. Hvordan trykprøver man det?
2: Jamen, man trykprøver det jo ret ofte ved at finde ud af, jamen, hvordan er det egentlig, vi taler om de her ting? Da hver den ene kommer med bebrejdninger og kritikken hele tiden, og så føler den sådan anden ikke god nok, eller omvendt, det kan være, at der er en, der trækker sig, går ud i haven, eller tager en cykeltur, eller et eller andet, eller tager ud sammen med veninderne, og så vi ikke får snakket sammen. Og så er det jo det der med, at vi får lige pludselig et negativt mønster sammen, som vi er nødt til at gøre noget ved.
1: Råder du så nogensinde folk til at faktisk at gå fra hinanden?
2: Altså hvis at der er en, der virkelig ikke har mere at give af. Selvfølgelig kan der godt være noget, at der er at give af, men der er jo nogle gange nogen, der ikke har mere, og så siger jeg, så skal I ikke blive sammen. Så kan det være, at jeg siger, prøv at flytte fra hinanden lidt for at se, om det kan løsne op for noget. Eller bare få en pause.
1: Hvis vi så lige skal blive inden for den rille, der hedder, at vi gerne vil have det her parforhold til at fungere. Nu har vi så det ene gode råd, det er det her med, husk nu for pokker at få snakket om tingene, tal med hinanden. Hvad kan man ellers gøre?
2: Ja. Jamen først og fremmest, tag mistrivelsen alvorligt. Hvis det er, at der er en af os, der er forsvundet på den ene eller den anden måde, jamen så er vi jo nødt til at tage de ord alvorligt frem for at sige, ah, men det går nok den her gang, og jamen det var heller ikke så slemt, og så vi ikke ligesom bare glemmer det og prøver på at putte det i baggrunden for ikke at have den her konflikt med hinanden. Og så tænker jeg selvfølgelig, at vi skal prioritere relationen. Selvfølgelig både før, under og efter ferien. Men at vi skal få snakket sammen, om det er bare 10 minutter om dagen. Så det der med at få spurgt hinanden, hvordan har du det egentlig, er bare så mega vigtigt.
1: Få snakket om det i hvert fald. Vivi Vass, parterapeut hos Relationshuset Vass. Tak fordi du lige gav os et par råd her.
0: En torsdag morgen, hvor klokken er 8:15, og en torsdag morgen, hvor vi også har spillet en masse musik, der handler om kærlighed. Nu fik vi her til en start i timen først Shot Am A Dance, så det hele værd. Det kan være sådan gode anbefalinger, men den her Take Your Mama med til parterapeut, det er måske ikke lige...
1: Nej, det er en god sang.
0: Ja, det er ikke det gode råd, tror jeg.

0: Take your mama, sister, sisters. Klokken 19:08. Så skal vi til en sang. En af mange hits fra Ed Sheeran, og jeg synes, den fungerer rigtig godt, den her.
1: Den har lige fået en kærlig behandling af en fyr, der hedder Cyril, som har remixet nummeret Camera.

0: interview fik vi her fra Bryan Adams. I parentes MTV Unplugged 1997. Kan du huske det? MTV Unplugged. Det blev jo en kæmpe
1: ting. Der var bare generelt, det var noget, man skulle der i 90'erne. Der var Nirvana, der måske lavede deres bedste plade overhovedet ved at lave den der MTV Unplugged. Og så skulle alle bare også frem med den akustiske guitar og så sådan en cardigan og så sidde ja. og være unplugged og følsomme.
0: MTV-dagene. Nu skal vi have en ny musik fra Scarlet Pleasure, White Awake.

0: Wide Awake fik vi Scarlet Pleasure. Det, jeg siger?
1: Nej.
0: Scarlet Pleasure, det var det, jeg vil sige i trioen, som gør det rigtig godt, og vi er glade for at spille her på P4.
1: Nu skal vi have fat i ham her, Erik Haslet på
0: No Words.
1: Eller
0: blablabla.
1: Regionale nyheder. Klokken 9:30.
0: Dem 3 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det skal være slut med at kunne fuske sig til en højere karakter ved at spørge kunstig intelligens om hjælp, når midt- og vestjyske unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. I dag der præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet en strakspakke, som skal komme problemet til livs. Og et af tiltalene, det er en ændring af eksamensreglerne.
2: Vi sætter en stopper for, at man kan lave eksamensopgaver derhjemme, uden at skulle op og forsvare dem mundtligt bagefter. For det er netop i det mundtlige forsvar, at man også kan se, jamen, har eleven skrevet det her selv og forstået den her opgave.
1: Rektor på Ringkøbing Gymnasium, Lars Rosen, glæder sig umiddelbart over, at regeringen tager fat i problemerne med AI-snyd.
3: Der er tre konkrete forslag på den korte bane, og jeg vil sige, at de forslag, de er ganske udmærkede. Det er noget, vi har efterspurgt længe, og det er bare om at få det implementeret.
1: Men på den lange bane, så skal der altså mere drastiske midler til for at stoppe den udbredte snyd med AI, mener Lars Rosen. Han og foreningen Danske Gymnasier foreslår simpelthen at droppe den skriftlige karakter.
3: Fordi de unge mennesker bruger jo AI, og det kan være svært at se, hvad de selv har lavet, og hvad chatbotten har lavet. Så Danske Gymnasier foreslår, at man afskaffer de skriftlige karakterer, og at man får en samlet karakter i fagene.
4: Geotermisagen fra Viborg skal til Højesteret. Erstatningsforeningen, der tabte sagen om erstatning ved Vestre Landsret sidste år, har nu fået fri proces til at prøve sagen i tredje instans ved Højesteret. Ole Jespersen, der er formand for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen, glæder sig over, at han nu kan få prøvet sagen for landets øverste dommere.
5: Vi føler stadigvæk, at der er begået et meget, meget stort overgreb mod fjernvarmeforbrugerne her i Viborg. Projektet blev sat i gang med forbrugernes accept, at man må bruge 11-13 millioner kroner. Og siden derefter, der er der blevet brugt i alt 165 millioner.
4: Oprindeligt lagde flere end 1900 fjernvarmeforbrugere og to boligselskaber sag an mod Viborg Fjernvarmes bestyrelse, efter de sendte regningen for et fejlslagent geotermiprojekt i landsbyen Kvols videre til fjernvarmeforbrugerne. Men 14 år senere er flere af de tidligere fjernvarmebestyrelsesmedlemmer døde eller for gamle til at kæmpe i retten, og boligselskaberne har meldt sig ud af den her erstatningsforening. Alligevel føler Ole Jespersen langt fra, at sagen er forældet.
5: Jamen, altså det der retfærdigheden. Altså vi føler det, os fjernvarmeforbrugere, at vi er blevet trukket til slagtebænken og simpelthen økonomisk bliver slagtet for det projekt derude, som vi aldrig nogensinde har sagt god for.
4: Ja, sådan lød det for Ole Jespersen, formand for Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen i Viborg.
1: Dagen starter med sol og lidt byer, og byerne, dem kommer der altså flere af i løbet af dagen, hvor der også kommer temperaturer mellem 16 og 19 grader.

0: February fik vi her fra Madcon og Ray Dalton. Er du bekymret altid for det, der skal ske nu?
1: Altid.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Det har været varierende succes her i løbet af ugen, den her clickbait for mig.
0: I går var den ikke så varierende. Ej. Der var det gattegungerne fiasko. Du kunne ikke gætte noget af det. Men Monique, der sker noget andet i dag. Tre nyheder fra DR.dk. Mm. Den har fået twist i overskriften.
2: Ja. Nummer 1.
0: Var altid uden for koleren skifter fra rød til blå stue.
1: Den er du glad ved.
0: Ja, jeg står med armen op over hovedet. Den gætter du aldrig.
1: Jamen, det er jo godt. Det er jo, du gætter det aldrig. Jamen, så lad jeg være med at gætte. Ja, okay. Jeg kan ikke gætte det.
0: Det er fodbold.
1: Ja. Nå, det er ham, der er skiftet fra Arsenal til Everton. Christian.
0: Nørgaard. Ja, efter et år her i Arsenal, der jo blev mestre og nåede til Champions League-finalen.
1: Og spiller i rød.
0: Han spillede ikke så meget, så han var altid udenfor i bund og grund. Nu skifter han fra rød til blå stue. Everton spiller blå.
1: Ja, det starter godt.
0: Ja.
2: Nummer 2.
1: Så kan det kun gå ned ad bakke.
0: En kunstig model får kam til håret.
1: Er det... der har det noget som helst at gøre med strakspakken og AI. Ja, det er Magnus Heunicke, der er ude med sin strakspakke og siger, lad være med at snyde så meget til eksamenerne.
0: Ja, en kunstig sprogmodel, for det er jo sådan set, hvad det er, den her kunstig intelligens. AI'en, du går ind og spørger om noget, og så får du svar, eller retter. Den laver en masse ting for dig. Og det har jo været en udfordring i snakken om eksamener og sådan noget. Så nu skal der ske noget. Det er en af dagens historier.
2: Nummer 3.
0: Chef lettelse koleren, der er varmt på toppen.
1: Chef lettelse koleren.
0: Der er altid... Nej, der er varmt på toppen.
1: Har det noget med Mike Duster fra Novo Nordisk at gøre?
0: Nej, det er det ikke.
1: Han er den chef.
0: Ja, hør her.
1: Ja, jeg lytter.
0: Der er en chef, der i den grad har fået kritik på det seneste. Nu havde han et...
1: Infantino!
0: ...møde i går i FIFA, som han er præsident for. Hvor ledelsen omkring ham, modsat alle de røster, der har været rundt omkring i Europa, ikke mindst der kritiserer ham og vil have ham væk som præsident, der er der rundt omkring ham i ledelseslaget der er der opbakning.
1: Fuld opbakning, faktisk.
0: Så ikke koldt på toppen i den her omgang, men det kan jo ændre sig.

0: ringer om natten, det her var Christoffer. Kan du huske geotermisagen? Nu sker der noget. Det hele begyndte med en fantastisk idé om at hente varmt vand op fra undergrunden i landsbyen Kvols, nordvest for Viborg. Men efter 3 års forgæves boring stoppede drømmen brat i 2012, og en gigantisk millionregning blev så sendt videre til Viborgs fjernvarmeforbrugere.
1: Og det udløste altså en lang og bitter strid mellem Viborg Fjernvarme og netop fjernvarmeforbrugerne. Og den strid er altså ikke forbi, fordi nu har fjernvarmeforbrugerne fået lov til at føre sagen i Højesteret. Godmorgen til dig, Ole Jespersen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for erstatningsforeningen Fjernvarmesagen. Du er glad for den her beslutning, men hvad betyder det egentlig, at I nu kan føre sagen foran landets højeste domstol?
2: Jamen det betyder først og fremmest, at vi nu kan se en ende på sagen. Nu har vi brugt 14 år på at få sagen hertil. Og den dom, der faldt i landsretten, den var vi ikke fuldt tilfreds med. Altså, den daværende bestyrelse blev kendt skyldig i, at de var gået ud over deres bemyndigelse, men der fulgte ikke nogen penge med. Man mente, at det var Energi Viborg, der havde lagt pengene ud, og det havde de også. Men man har bare glemt at tage hensyn til, at den daværende bestyrelse i Viborg Fjernvarme, de underskrev et dokument, hvor der stod, at så frem man ikke fandt det varme vand, så var det fjernvarmeforbrugerne i Viborg, der skulle betale. Og vi bliver aldrig nogensinde spurgt, om vi ønsker det projekt.
1: Men både byretten og landsretten har sagt, at I kan få erstatning for den her fejlslagne boring. Hvad får du til at tro, at I så kan få et anderledes resultat i Højesteret?
2: Altså byretten har sagen ikke været i. Den startede i landsretten. Og så har vi så fundet til Højesteret. Jamen altså, jeg vil jo sige, det dokument, som jeg synes er noget af det allervigtigste, netop hvor at den daværende bestyrelse, de forpligter alle fjernvarmeforbrugerne til at skal betale regningen, så frem man ikke finder det varme vand. Det er jo helt hen i vejret, når vi aldrig er blevet spurgt, om vi ønskede at bruge efter det varme vand.
1: Det er jo efterhånden en sag, der har rigtig, rigtig mange år på banen. Hvorfor er det så vigtigt for jer? Hvorfor bliver I ved med at holde fast i det?
2: Jamen altså, jeg føler mig meget, meget krænket på samtlige forbrugers vegne her i Viborg. Netop fordi vi aldrig blev spurgt, om vi ønskede den sag her kørt til ende, eller boringen kørt til ende. Altså, jeg har altid sagt, det svarer til, at du går ud og køber en bil, og så sender du regningen til mig. Det tror jeg ikke, det vil jeg ikke finde mig i.
1: Men handler det om penge, det her, eller handler det lige så meget om, at du føler netop, at du er blevet krænket, og der er nogen, der har gjort noget på din vegne, som du egentlig ikke har givet dem lov til?
2: Ja, det sidste. Jeg føler mig krænket i den grad. Og alle de ansvarlige, der i sin tid var involveret i projektet, de løb til håndvasken, da projektet forliste. Og så siger de, så sagde man dengang, jamen det er jo fjernvarmeforbrugerne, der skal betale. Og det nægter jeg simpelthen at acceptere. Men nu får vi sat et punktum i sagen, i og med, at den kommer i Højesteret. Og så er der jo ikke mere at gøre. Men jeg håber på, at dommerne derovre, de vil se på sagen anderledes, end man gjorde i Vesterlandsret.
1: Ole Jespersen, du er formand for erstatningsforening Fjernvarmesagen. Tak fordi du lige var med her.
2: Ja, selv tak.
0: En mulig afslutning, eller det bliver jo en afslutning, sådan juridisk set i Højesteret, på det her forløb, der startede for snart mange år siden med et projekt, hvor det skulle være så smart at hente varmt vand op fra undergrunden i Viborg.

0: Boston med Stella Lefty. Klokken 9:09 på P4, som du altid finder i DR Lyd. Vi har også en anden platform, som vi er rigtig glade for, DR TV, hvor du jo kan gå ind og streame, hvad du har lyst til af vores sådan udsendelser, vi også sender i TV rigtig ofte.
1: Ja, film og alt muligt andet godt. Mm-hmm. Der er gode dokumentarfilm, der er film, klassikere og nogle rigtig, rigtig vidunderlige film. Men nogle gange, så kan man måske godt have den der følelse af, at de ting, som DR TV anbefaler mig, måske ikke sidder sådan helt i skabet.
0: Du kender mig ikke.
1: Du kender mig ikke, DR TV. Jeg troede, vi var venner.
0: Ja. Oh. Men se, der kan faktisk opstå et tættere bånd her. Du kan knytte venskab med DR TV. Det lyder lidt forkert, men pointen i det, vi siger her, Max, det er jo, at du kan gå ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, M-I-G, og så kan du vinge to af, der hedder tillad appen, eller tillad os at komme med gode forslag til dig, og så acceptere cookies i øvrigt også, fordi så ændrer billedet sig.
1: Ja, og så kan du få nogle bedre anbefalinger. Du kan også læse lidt mere om, hvad alt det her betyder for din data, hvis du er sådan en lille smule omkring.
0: Som man skal være. Det er rigtig, rigtig godt, men vi er også DR, vi bryster os af at have tingene i orden. Det er det, vi kan, det er det, vi skal.
1: Det er det, Max, vi er.
0: Det er det, vi er. Og derfor kan du også regne med, at det bliver brugt ordentligt, det her cookies. DR TV, eller få dine personlige henvisninger.
1: dr.dk/mig.
0: Nemlig, så bliver det bedre på DR.

0: Morgendagsbarn fra Veronica Maggio med italienske rødder.
1: Ja, og svenske også da.
0: Ja, hun er jo svensker.
1: Det er en god kombination.
0: Hjalmar og Katinka har lavet den her.
1: Den hedder Vær Vent På. 6 minutter.

0: Værd at vente på ny musik fra Hjalmar og Katinka. Max, vi har været meget sådan poppet i vores musik her den seneste stund.
1: Vi har været pæne og søde og rare.
0: Ja, den seneste halve time meget pop. Jeg synes op til radiovisen her om 3 minutter, når klokken bliver 9, der skal vi lige have lidt mere nerve.
1: Skal lige have lidt mere lidt mere tråd.
0: Det kan vi godt sige en trio der har en der hedder Billy i front med en guitar. Og så hænger gitaren rigtig
1: den
0: langt
1: her, ned. Ja, det gør den. Og de kan give den gas.
0: Ned i knæene. De har spillet i Skive for nogle år tilbage på festivalen der. Nu får du dem op til radioisen. Det er Green Day. Yeah.

0: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
1: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Christian Skiby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
2: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
0: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
3: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dæmmer op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
0: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
4: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
0: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
5: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover at gøre alting for sig.
6: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
7: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever, vil være lidt træls at skulle gøre. Som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Så her er Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
8: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
0: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16 til 23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Lige om et par timer, sådan 12 timer rundt regnet med lidt dårlig matematik, så er der fodbold, og det er der i Irland. Og hvorfor snakker vi om det? Det er fordi FC Midtjylland, de skal prøve at se, om de kan kvalificere sig til den her tredje rang af europæisk fodbold, der hedder Conference League.
2: Ja, jeg kan godt lide fodbold. Jeg går også meget op i det, men jeg bliver altid lidt forvirret over alle de der forskellige kvalifikationsrunder der.
1: Ja,
2: det er virkelig,
1: ja.
2: Hvornår er hvad, og så er der noget playoff, og så er der noget anden og tredje runde, og hvem kan, og hvem kan ikke, osv. Faktum er, der er et hold, der spiller, det er FC Midtjylland, mod Bohemian, det er i
1: Irland, det er en dobbeltklub, ja.
2: Og en sejr er godt.
1: En sejr er godt.
2: Lad os bare slå det fast.
1: Ja, og de skal jo så, det er den første af to, de skal mødes to omgange. Mm-hmm. Hvis de taber FC Midtjylland,
2: så samlet set,
1: så er det slut med europæisk fodbold for den her omgang. Der er ikke flere chancer. Hvis de vinder, så ryger de et skridt videre i kvalifikationen om at komme med i Conference League.
2: Er det her så en farbar vej? Er det noget, der giver mening? Men på den måde, lykkes det for nu at lave et lukket spørgsmål? Det kan vi jo spørge Jens Ole om lige om lidt.
1: Ja, han er med.
2: Han er sportskommentator her i DR. Vores gode kollega er med efter Sissal her.

0: 20:45, når klokken er det i aften, ja, så bliver der fløjtet i gang i en kamp mellem Bohemian FC i Irland og FC Midtjylland.
1: De skal spille om en plads i Conference League, i hvert fald om muligheden for at få en plads i Conference League. Jens Olo Sørensen, god formiddag til dig.
2: Jamen, tak skal I have.
1: Du er fodboldkommentator hos DR. Den her klub, Bohemians, er en af de der klubber, som jeg havde egentlig aldrig rigtig hørt om. Hvad er det for nogen, de skal spille imod i aften?
2: Jamen, det er jo altså en klub, som jeg kunne næsten til at sige, at den har jo en historie i en grad, som FC Midtjylland ikke har. Det er en klub, der er over 100 år gammel og var med til at stifte den irske liga. Udover det, så er de 11 gange irske mestre og 7 gange pokalvinder, og en af de der helt, helt store klubber. Selvom de har været dårlige på resultaterne i en længere årrække, så er det stadigvæk nogle af dem, der nævnes som de helt, helt store. Når det så er sagt, så er der også en klub, som jeg siger, der har været dårlig i en længere periode. En stribe af 6. pladser, 8. pladser, 4. pladser de senere år. Og så lige en 3. plads sidste år. Det er det, der er deres adgangsbillet til den her europæiske kampagne.
1: Det lyder umiddelbart, som om det kunne være en forholdsvis nem omgang for midtjyderne. Bliver det det?
2: Ja, det forventer jeg, og FC Midtjylland har også påtaget sig favoritværdigheden. Det er sådan, at FC Midtjylland, de indtager i øjeblikket en plads nummer 47 på Europas koefficientrangliste. Det er et dumt ord, det ved jeg godt, men det er den rangliste, man laver over, hvor gode er alle klubberne i hele Europa. Og der er FC Midtjylland nummer 47. Vi skal ned på plads nummer 347 for at finde Bohemians. Og Bohemians er faktisk i en situation, så de har slet ikke optjent nogen europæiske point, fordi de ikke har spillet europæisk. Så den eneste grund til, at de overhovedet har en placering, det er, at nationen Irland bringer nogle point med ind i det her regnskab. Så ja, prøv lige at høre, jeg kender ikke en spiller på deres hold. Det er der heller ikke andre midt- og vestjyder, der gør. Udover dem, der spiller for FC Midtjylland, skal vi ikke lade den bare være der og sige, at FC Midtjylland er favoritter, store favoritter.
1: Men er der så noget udfordrende i det hold, som FC Midtjylland selv bringer på banen, som kan blive et problem for kampen i aften?
2: Ja, det største problem, det er jo faktisk det interne, fordi jeg sidder sådan lidt med en fornemmelse af at påstå eller anklage nogen for ikke at gøre deres arbejde ordentligt. Men FC Midtjylland, de skal til at styre på deres spillertrup. Lige pt, så er de numerisk over 30 spillere, men på nogle positioner, der er de så udfordret, at det godt kan blive et problem. Hvis ikke i aften, så i weekenden eller i næste uge. Vi skal lige huske, det er det femte kamp på 14 dage, de spiller. Og når jeg kigger pt på hvem, der er taget med til Irland, så har de en midterforsvar med. Så for overhovedet at få et slagkraftigt mandskab, eller i hvert fald bare et mandskab at sende på holdet, så skal man sådan til at sige, omskole en bak eller bruge en midtbanespiller noget i den stil. Og det hele hænger også sammen med, at de så sent som sidste uge solgte lige, altså deres midterforsvar, den koreanske af slagsen, og deres jagt på en afløser, det har man sikkert kunne følge med i pressen. Den er simpelthen forløbig uden frugt, så de har ikke fået hentet en afløser ind for lige. Så i dag så står Mads Bæk Sørensen med den tvivlsomme ære at være den eneste midterforsvar i truppen.
1: Helt kort
2: der kan her spille, vil jeg mærke, fordi der er skader og karantæner.
1: Jens Ole Sørensen, helt kort her til sidst. Altså, det glippede med Europa League, da de røg ud til tyrkiske Besiktas. Hvor vigtigt er det for FC Midtjylland at få en fod indenfor i Conference League?
2: Jamen, deres selvforståelse og troværdighed, den står og falder med, at de kommer med i det her Conference League. Det er så enkelt, som det er. Det tror jeg faktisk også, der er en god chance for. Fordi ja, de røg ind i Besiktas, de var gode. Men fra nu af, så bliver modstanderne, skal vi ikke bare sige, noget mere overkommelige.
1: Tak for det, Jens Ole Sørensen.
0: Sportskommentator her i DR, og en Jens Ole Sørensen, der selvfølgelig også følger kampen i aften, Bohemian FC mod FC Midtjylland. Det er 20:45, der er fodbold. Nu klokken 16:09.

0: Jeg var engang til en polterabend, hvor der blev lavet sådan en lille quiz. Og et af spørgsmålene, det var, hvor mange gange bliver der sagt ja i slutningen af det her nummer fra The Proclaimers. De kørte da-da-da-da-da-da-da. Hvor mange gange bliver det sagt? Det var et af spørgsmålene.
1: Mm. Svarede du rigtigt?
0: Nej. Jeg tror, det rigtige svar, det er 52. Jeg har slået det op. Jeg har ikke siddet og talt dem, men der var en, der havde siddet og talt dem. Vi svarede desværre forkert.
1: Det er mange.
0: Her er det Annika med Livsforladt.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: siger det bare. Hvis du nu tager noget gaffatape og 10 poser vat og klister dig selv ind, så noget går udenfor, så er det rigtig træls bagefter, fordi du bliver tung. Det regner?
1: Det regner. I hvert fald her, hvor vi er.
0: Mm.
1: Så lad være med at gå udenfor, med andre ord. Og lad være med at putte vat på. Lad være med at tage vat på. Det virker også som et dårligt råd at give nogen, i nogen situationer.
0: Jo, jo. Her i livet. Ja, ja. I nogen situationer. Man skal også passe på sig selv.
1: Om det så er i overfølgelig. Tag en jagt på, måske.
0: Ja, det kan. Det regner. Det var egentlig det, der var pointen. Om 3 minutter, 4 minutter, lad os sige det sådan, er der et nyhedsoverblik til dig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er positivt, at der nu kommer retningslinjer for at undgå snyd med kunstig intelligens på landets ungdomsuddannelser. Det mener Lars Rosen. Han er rektor på Ringkøbing Gymnasium, og det siger han efter, at regeringen i dag præsenterer en strakspakke for, hvordan man undgår snyd med AI, kunstig intelligens på landets ungdomsuddannelser.
2: Der er tre konkrete forslag på den korte bane, og jeg vil sige, at de forslag de er ganske udmærkede. Det er noget, vi har efterspurgt længe, og det er bare om at få det implementeret.
1: Socialdemokraternes undervisningsminister Magnus Heunicke foreslår blandt andet, at HF-elevernes større skriftlige opgave, SSO, skal forsvares mundtligt, og så skal gymnasieelevernes skærme overvåges under eksamen.
3: Der er alarmerende tendenser allerede nu. Vi kan se, at når det først de så kommer til eksamen, jamen så går det dårligere med deres præstationer, så noget tyder på, at der er en alt for stor del af vores elever, som snyder sig selv. Snyder selvfølgelig også andre også, men først og fremmest er det dem selv, det går ud over.
1: Lars Rosen mener, at der på sigt skal mere til at forhindre snyd med AI, og for at ruste eleverne til at bruge AI fornuftigt, skal der noget til. Han foreslår sammen med Foreningen Danske Gymnasier at indføre et fag i gymnasiet, der hedder Digital Teknologiforståelse.
2: Det er jo snart gået 4 år siden chatbotten kom, og i de næsten 4 år har vi overladt de unge til sig selv, til selv at finde ud af det. Og jeg mener, at vi som samfund, som skoler, har et ansvar for at hjælpe dem med at bruge det på en ansvarlig, kritisk og myndig måde.
1: En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 2 ud af 3 gymnasieelever mindst én gang har brugt AI på måder, de selv betegner som snyd i afleveringer.
4: Sommerferien er for langt de fleste ved at være overstået, og det kan også betyde, at højsæsonen for skilsmisser står for døren. Sidste år der steg antallet af skilsmisser i august med 45% i forhold til måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det skyldes blandt andet, at man i sommerferien har meget tid sammen og meget høje forventninger, det siger Hildur Kåber Arnkilde, som er sognepræst i Viborg Domsogn.
5: Det er jo det, der er forskellen mellem hverdag og ferie. Det er, at når vi går ud af strukturen og bare skal slappe af, så er det vildt svært.
4: Og det kan nemlig åbne op for nogle af de samtaler, man ikke får taget i hverdagen. Hildur Kåber og Arnkilde tror også, at de sociale medier har fået en større rolle at spille i dag. For hvis man spejler sig i naboens Instagram-profil og de perfekte feriebilleder, så kan det skabe spændinger i parforholdet.
5: Så er det, at vi går ind og giver hinanden skylden. Vi ser simpelthen alt det, der er i vejen med vores partner, i stedet for at se parforholdet som et samspil.
1: Samspil er der sådan set masser af i vejret i dag. Der vil være lidt sol, der vil også være en del skyer, der vil også være lidt byer. Du får sådan set det hele 16 til 19 grader, og så vind fra sydvest.

0: Blind igen fik vi her fra Carl William en torsdag morgen kl. 23 minutter i 10.
1: Nu vi skal høre nogle ord fra dig, Laura Vibeke Stam. Du sidder med trafikoverblikket.
2: Det gør jeg, ja. Vi har altså fortsat vejarbejde på Midtjyske Motorvej. Det er fra Lind og ned til syd for Høgild. Det giver lidt ekstra køretid til jer på den strækning, og det gælder i begge retninger. Og så skal vi altså lige lidt længere nordvest, men vi holder os jo stadig i det midt- og vestjyske. Vi skal en tur ud på rute 26, for hvis du skal en tur over Sallingsundbroen, så skal du lige være opmærksom på kraftig blæst over broen. Du kan fortsat melde ind, hvis du oplever nogle trafikale problemer derude, så fanger du mig på 70 100 110.

0: Portugal fik vi her fra Benjamin Hav. Klokken er 20 minutter i 10. Vi skal tale om politik. Vi skal tale om en afløser. Fordi der bliver for en stund skiftet ud i Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Søren Olesen fra Holstebro er blevet sygemeldt med stress frem til den 28. september. Og i mellemtiden tager Lone Langballe, der er byrådsmedlem i Viborg Kommune, så over.
1: Ja, godmorgen til dig, Lone Langballe.
2: Ja, godmorgen.
1: Folketinget starter jo først officielt til oktober. Hvad er der egentlig at lave for et folketingsmedlem lige nu?
2: Altså for de almindelige folketingsmedlemmer, der har de faktisk ret travlt i normalt, fordi det er alt forberedende arbejde til hvad man tænker, at folketingsåret skal rumme. Så det er forberedelse sammen med sin parti.
1: Det er jo en lidt, skal vi sige, en lidt spøjs et tidspunkt, du kommer ind som suppleant, fordi lige nu så er der så ikke nogen afstemninger i Folketingssalen, og som sagt, så starter det først for alvor til oktober, hvor Søren Olesen så på papiret i hvert fald siger, at han er klar igen. Sygemeldingen, den går frem til den 28. september. Hvad kan du bruge din tid som afløser til?
2: Altså, jeg tænker, at jeg kan være med til gruppemøderne og alt det lovforberedende, som de barsler med her, især med sommergruppemødet. Og så være med til at give de input, jeg har fra min erfaring, både fra livet, men også fra al min erfaring inden for både regions- og kommunalpolitik. Og det tænker jeg har altid sagt min mening, og så kan jeg også være med til at sige den der direkte. Og det glæder jeg mig også til, at også bare være med omkring bordet, og så lære dem bedre at kende.
1: Så du kan godt nå at sætte dit fingeraftryk på folketingsarbejdet i den her periode?
2: Altså, det håber jeg. Jeg ved jo ikke, om de vil lytte til mig, men jeg vil i hvert fald gerne lytte til dem, og så høre, om der kunne sparkes lidt ind her og der. Og det må blive sin prøve, kan man sige.
1: Det her med at så skulle overtage fra en anden på den her måde, så kommer der jo også nogle ordførerskaber over til dig. Det er jo ikke nødvendigvis noget, du selv har valgt. Hvor stærk er du i de ting, som Søren Olesen har siddet med?
2: Altså, han har klart nogle fordele inden for erhvervsområdet, som jeg ikke har, men jeg tænker, at jeg sidder alligevel med det også kommunalt. Altså, der har man jo hele tiden erhvervsområdet som et stort fokus for os at drive kommunalpolitik. Ellers så havde vi jo ikke nogen penge i kassen, så for mig at se, så er det jo en naturlig del af det hele. Og så er det så også samtidig vigtigt, at jeg holder fast i, hvad Søren han har på beding. Og så er det jo simpelthen bare at aflaste ham så meget som muligt i de her par måneder, så han virkelig kan komme til hægterne igen. Det er mit mål.
0: Ja, Søren Olesen er sygemeldt indtil den 28. september, så du skal på en eller anden måde ud og købe ind, mens han skal stå med kødgryderne, når han så er tilbage. Hvor svær er den opgave på en eller anden måde at gøde jorden til en anden?
2: Jamen, det må tiden vise. Altså, jeg springer på med krum hals og vil gøre alt det, der står i min magt. Men altså, jeg er jo kun mig selv, og hvad det angår, altså, og så vil jeg jo drive på den hjælp, jeg kan få fra folketingsgruppen, og det er jeg helt sikker på, at jeg nok skal få, fordi alle vil ham det bedste.
0: Hvilken personlig oplevelse bliver det at træde ind og være en del af det her?
2: Jamen, det bliver da spændende. Det er jo altid spændende med politik, men også at være helt inde i maskinrummet, det glæder jeg mig da rigtig meget til på det plan. Altså, jeg vil gerne have været inde under andre omstændigheder, men på den her baggrund, der er der nu, så tænker jeg, så er det også lidt ligesom det, jeg også laver i det daglige. Det er sygepleje. Jeg skal ind og yde. Sådan føler jeg det.
1: Tak for det, Lone Langballe. Altså nu afløser først Søren Olesen i Dansk Folkepartis folketingsgruppe.
2: Tak.
0: Nu skal vi have musik fra Lis Sørensen. Du tænder lys, klokken er 16:10.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, klokken er 10:10.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Hun kommer tilbage. Jung var det. Mathias Gissel, verdens bedste håndboldspiller, han er fra Skjern, og han er snart på dyb vand, Max.
1: Helt bogstaveligt, fordi han har fået i hvert fald hans træner ned i Füchse Berlin, den klub, han spiller i, har fået den gode idé, at de skal svømme tværs over Lillebælt.
0: Træneren hedder Nikolaj Krikau. Han kommer fra Horsens, og en god dansk træner, og han har en fortid på en efterskole i Strib.
1: Som ligger lige der ved Lillebælt.
0: Ja, det er det, der du ser, når du kører over Lillebælt, så er den der by, der er ude på sådan en tange til venstre. Det er det fantastisk sjovt sted at have boet, ikke? Men der han så snakker med den der efterskole. Hey, de har sådan en gang om året, hvor de faktisk laver det der med at svømme over Lillebælt som sådan en udfordring. Og det skal spillerne da prøve.
1: Prøv lige forestil dig det. Du har verdens bedste håndboldspiller med på sådan en svømmetur. Det er sgu da meget fedt.
0: Mm. Jeg tænker, det er hårdt. Jeg ved ikke lige sådan på stående fod, hvor langt der er over Lillebælt, men Lillebælt er dyb, og
1: det er måske også lidt koldt i dag.
0: Ja, den bliver ikke nem.
1: Men så er det jo godt, at du er en fuldstændig professionel elite sportsudøver som Mathias Gissel. Jeg tror ikke, han klynker over sådan noget. Jeg tror ikke, han siger, ej, hvor er der dybt, og hvor er der koldt, og hvor er der langt. Og jeg tror bare, han siger, fint nok. Det gør vi da bare.
0: Men når man har været vant til, at det bare lige er en lille shorts og en lille t-shirt og så lidt harpiks på fingrene, så er det jo noget andet, der skal til her. God svømmetur. Jeg er ikke misundelig som sådan.
1: Nej. Lad os bare sidde her og nyde noget god musik i stedet for.
0: Det er Queen, hvis du skulle være i tvivl. En torsdag morgen, 6 minutter i 10. Her får du Radio Gaga.

0: Om 3 minutter er der en radiovis til dig, og så er der sådan set formiddag på 4'eren, Max.
1: Det er der, men frem mod den, så skal vi først lige have et enkelt lille stykke musik mere. Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
0: De præsenterer sig selv i øvrigt. Vi hedder Max Fleischer og Peter Stefansen. Ha' en god torsdag.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasteens skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde trådet til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænkte jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt, mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra Ugens Rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DRD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan, det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter, og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi, og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang Formiddag på 4'eren live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Netter helt.

0: Gennem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, der er flyttet til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end... Det er jo en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, at disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, ja, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså MG. Morten Gregersen.
1: Skud ud til MG.
0: Han bare er... fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der... Altså for det fodboldhold, han er uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212, eller via taleboblen i DR Lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os, hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven, på en festival, i en børnehave, ja, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak. Ja. Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR-lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hævet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: Nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogen er sådan flyvende, andre måske knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg satte mig jo selv på den opgave, at jeg skulle finde det sted, hvor det gik sløjest. Og det blev lidt sådan en akavet opgave i virkeligheden, for når jeg så gik rundt i gangene her på pladsen, så skulle jeg jo gå hen til nogen og sige, I ser lidt sløje ud, det ser skidt ud. Men jeg så en gruppe piger, der sad med et bord, og de var mit bedste bud efter min research-tur, fordi de sad alle sammen sådan lidt og hang. Sådan lidt i nogle campingstole. Og der var ikke nogen af dem, der snakkede sådan. Og det så bare sådan lidt træt ud, det hele. Og så nogle af dem, Freja, du har sådan noget under øjnene. Hvad er det, du har under øjnene?
5: Eye patches.
4: Som gør hvad, spørger jeg dumt.
5: Det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat. Så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast. Så skal det bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
4: Det blev sådan lidt akavet, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer. Men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
6: Vi skal bare have en bok, og så er vi klar igennem.
7: Vi er ikke sløje her.
6: Ej, vi er ikke sløje.
7: Ej, vi var
6: ikke. Vi er bare
7: jeg er lidt sløjt.
4: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
7: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
4: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
7: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
4: Men du sagde jo nej lige før, da der er nogle af de der gutter over fra nabokampen.
7: Nej, Simon, der var lige sige, jeg kunne godt få jer med en lille drink.
4: Der var nogen, der sagde nej.
7: Ja. Det var herovre.
6: Tak til alkohol fra
4: mig. Vi skal lige herover og høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover. Hvad siger du?
8: Jeg siger, man skal ikke tage imod alkohol fra fremmed, medmindre man ser dem blande drinken til en.
2: Det er fuldstændig det.
8: Og tom glas, eller ja.
4: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
8: Nej, det har Emma lært mig.
4: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
8: Vi skal stå i champagnebaren med fædre. Elsker det.
4: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg indkom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen jo også.
3: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
4: Ja, jeg har små børn, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere går ud fra.
3: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, som formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er Be

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Geotermisagen fra Viborg skal til højesteret. Erstatningsforeningen, der tabte sagen om erstatning ved Vestre Landsret sidste år, har nu fået fri proces til at prøve sagen i tredje instans ved højesteret. Og det glæder Ole Jespersen, der er formand for Erstatningsforening Fjernvarmesagen.
2: Jamen altså, det der retfærdigheden. Altså, vi føler det, os fjernvarmebrugere, at vi er blevet trukket til slagtebænken og simpelthen økonomisk bliver slagtet for det projekt derude, som vi aldrig nogensinde har sagt god for.
1: Geotermisagen handler om et fejlslagent forsøg på at hente varme fra undergrunden i landsbyen Kvols. Projektet kostede mange millioner, som fjernvarmekunderne i Viborg skulle betale, og det førte til en årlang strid mellem Viborg Fjernvarme og fjernvarmekunderne. Sommerferien er for langt de fleste ved at være overstået, og det betyder, at højsæsonen for skilsmisser står for døren. Sidste år steg antallet af skilsmisser i august måned med 45% i forhold til måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det skyldes blandt andet, at man i sommerferien har meget tid sammen og meget høje forventninger, det siger Hildur Kåber Arenkilde, der er sognepræst i Viborg Domsogn.
3: Det er jo det, der er forskellen mellem hverdag og ferie. Det er, at når vi går ud af strukturen og bare skal slappe af, så er det vildt svært.
1: For det kan nemlig åbne op for nogle af de samtaler, man ikke får taget i hverdagen. Hildur Kåber Arenkilde tror også, at sociale medier har fået en større rolle at spille i dag. For hvis man spejler sig i naboens Instagram-profil og de perfekte feriebilleder, så kan det skabe spændinger i parforholdet, siger hun.
3: Så er det, at vi går ind og giver hinanden skylden. Vi ser simpelthen alt det, der er i vejen med vores partner, i stedet for at se parforholdet som et samspil.
1: Fra omkring middag får vi mest skydevejr og en overgang spredte byer, temperaturer mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind omkring sydvest.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
3: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
2: Josefine og Kian, velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Jo tak.
5: Jo tak.
2: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
5: Det gjorde vi, ja.
2: Jeg rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
5: Det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne vil på festival. Men jeg har aldrig sådan rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted, eller... Og så jeg faktisk en video fra sidste års deltagere på Modigheden og tænkte, okay, det kan noget.
3: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Dianalund, ja, og taget til Skanderborg. Ja. Du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubil-armbånd og sagt, jeg tager den selv.
6: Det gør jeg.
3: Hvorfor?
6: Fordi jeg prøver noget nyt.
3: Godt.
6: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud af nye fællesskaber og... Og så ser man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år nemlig.
3: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
6: Det var bare fællesskabet, altså. Mm. Det var en smuk festival jo. Og så alle imødekommende, venlige og... Ja. Så de... Prøvede jeg bare noget nyt, springe ud noget nyt.
3: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring... Kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
5: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
3: Okay.
5: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare...
2: Du fortrød lige et kort øjeblik.
5: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig, fordi jeg var sådan... Altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
2: Ja. Altså, Kian, der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kan høres. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige... Ja. Træk vejret dybt ned i maven, nu går jeg ind alene.
6: Ja. Første gang, jeg skulle prøve det alene der for et par år siden, der, ja, der var det her sådan der. Men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
5: Ja.
3: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på Smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
6: De synes, det er fedt.
3: Dagt. Altså,
6: de siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
2: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian. Der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før. I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, ja. Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, så kommer jeg ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian hen og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smørkad ud, og er der noget, jeg gør, så er der kaldt folk ud på sådan noget. Så jeg er sådan, hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og jeg følger dem hjemme. På en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var der klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet og...
2: Ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt op.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo... Præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der... Du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen, alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo. Og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså...
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, ja. Men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kia nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige, min mor hun plejer at sige, at jeg er bange for stillhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, at mig og Kian, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
2: Ja.
1: Der er bare, altså vi sad der busturen hovedet.
2: Vi snakker nærmest ikke.
1: Ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: okay,
3: det?
0: Det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kian, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget af det der med, at man så siger, jamen, nyt år, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Nyt år, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, fordi der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives vi. Ja.

0: aktiviteter med os.
1: Ja.
0: For eksempel morgenyoga, lav din egen bøllehat.
1: Ja, ja.
2: Det lyder liter,
0: og
1: alt muligt. Det er mega hyggeligt.
0: Det lyder hyggeligt og sådan noget.
3: Justine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om, om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
0: Jo, tak og lige måde.
1: Lige måde.
4: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokalforening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie,
1: det må man
2: der
1: bare
2: står
1: sige.
2: Midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her: hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skateladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja.
1: Der er meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver: jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner, Vinter, fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsbissen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det. Og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står: jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det er sjovt. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader, angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hadstens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 km fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de har slænger sig i de der P4 strandstole, vi nu har taget med, så man kan få lov til at høre noget live radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? Du, de lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag klokken 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212 eller skriv i talebotten det her lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned, samtidig tager lige de der, de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. 19.000 frivillige, værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Arnie og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time, der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald, det du sløj til.
0: Ja, nu skulle vi så finde
2: nogen,
0: der
2: den, hvor det gik ringest.
1: Ja, ja. Nu har du det lykkedes at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Mange. Og så, så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver jeg ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Mark, det går godt herhen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel. Ja,
3: det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar blandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
4: Jo, tak. Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herovre. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
5: Ja, vi rører ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
6: Så der bliver vi ude.
2: Ja, det er godt.
6: Bider man nisser.
2: Hvad, altså, jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I lined op her sådan en dejlig formiddag?
3: Om vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og
5: ja,
2: lidt...
5: Ja,
2: lidt...
5: morgenkaffe her. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
5: Nej. Ah, nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
6: Det bliver dyrt.
4: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
5: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
3: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
5: Absolut. Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermænd, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere her. God fest.
5: God fest.
1: Ja, god fest.
0: Okay.
1: Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, klassiker. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige, værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
7: Formiddag på 4.
8: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: er Formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravemaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi
1: det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Okay. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan der selvfølgelig være nogen.
2: Lav en turnusorden.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også Mie her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja, jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, der er en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med.
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige. Jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena. Og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men okay.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sidde klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: To unge mænd, der flygtede fra det åbne fængsel Kravskov Hede i Nordjylland i maj, er begge fundet og anholdt. De to har forbindelse til bandekonflikten i Herning, og Midt- og Vestjyllands politi mener, at de planlagde, at to unge piger i maj skulle tage toget til Herning for at sprænge en håndgranat et sted i byen. Den ene, en 24-årig mand, er blevet anholdt i Grækenland og varetægtsfængslet in absentia, mens den anden, en 19-årig mand, bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning i eftermiddag. I dag præsenterer regeringen og undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke for, hvordan man undgår snyd med AI på landets ungdomsuddannelser. Det sker efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd med AI, og at eleverne er blevet dårligere til at skrive, regne og tænke selv, fordi de har brugt AI til deres skoleopgaver. Regeringen foreslår blandt andet, at HF-elevernes større skriftlige opgaver skal forsvares mundtligt, og så skal gymnasieelevernes skærme overvåges under eksamen. Lars Rosen, der er rektor på Ringkøb en gymnasium, glæder sig umiddelbart over, at regeringen tager fat i problemerne med AI-snyd.
3: Det har vi efterspurgt længe, så det vil jeg gerne takke ministeren for. Så kan jeg også se, at der er tale om tre initiativer på den korte bane. Og de tre initiativer, det er vist det, man kalder no-brainers. Det er noget, der giver sig selv. Det skal vi bare implementere, og der er ikke noget problem i det.
2: Men det er ikke nok med de kortsigtede initiativer. På længere sigt mener Lars Rosen og Foreningen Danske Gymnasier, at der skal gøres noget ved den måde, man giver karakterer på.
3: Som situationen er nu, hvor AI eksisterer, så giver det ikke mening at opretholde særskilt skriftlige karakterer. Så vi skal simpelthen afskaffe de skriftlige karakterer, og så bliver der en samlet karakter, hvor det skriftlige arbejde indgår i bedømmelsen.
2: Fra omkring middag lægger skyerne sig over Midt- og Vestjylland, og en overgang kommer der spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
1: Det her er formiddag på

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi skal quizze lige om lidt. Og det er ligesom i går, hvor du og jeg, Rasmus, skal forsøge i fællesskab at gætte, hvad en eller flere frivillige har af arbejdsopgaver her på festivalen.
3: Ja, og alle, der lytter med i Formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et Formiddag på 4'eren mulepose, hvis du gætter det før os.
2: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212, du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
3: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået to.
2: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, er det fedt at være på festival?
4: Ej, vi nyder det fuldt ud.
3: Godt.
4: Det er så lækkert.
2: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
4: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
2: Ja, ja, ja.
3: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
4: Ja, okay. Vi havde en ret fed koncert i går med Fanquoir. Det var fuldstændig.
2: Den har vi hørt meget godt om. Den skulle have været virkelig fed.
4: Ej, ja, der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo fjerde gang i hvert fald, jeg har hørt dem her i år. Så det var stort. Stod helt op foran.
2: Ej, hvor godt.
3: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver at komme til en festival?
4: Nej, jeg prøver at lade være med at snyde for meget.
2: Ja, redaktør Lise, hun er hårdt om, og hun siger, du må ikke snyde. Altså, vi må spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillige her på Smukfest? Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
4: Ej, det vil vi ikke afsløre.
2: Ej, hey, okay.
4: Ingen ledetråd herfra.
2: Ingen ledetråd.
3: Vanvittigt.
2: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days fra Uro.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
4: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
1: Mm-hmm.
4: Men nu skal vi altså forsøge... Ja, det er jo faktisk i to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
1: Ja.
4: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja, deres eget hold.
1: Ja.
4: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig tjans, som... I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
1: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge, Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest? Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
4: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
1: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
4: Ja.
1: Godt.
4: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
5: Ja, det fandt vi ud af i går.
4: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
6: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
1: Godt. Skal vi ikke bare give det et skud?
4: Vi sætter stop ud i gang.
1: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
6: Nej.
1: Nej,
4: nej. Ingen vest. Kræver det handsker?
6: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
4: Handsker til dels?
1: Ja. Bruger I værktøj?
6: Gaffetape.
4: Gaffetape. Okay. Lugter jeres arbejde?
6: Mange forskellige dufte.
4: Ja.
6: Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
1: Er I en form for servicefag?
6: Er alt
1: Hjælper I nogle mennesker? Giver I dem mad?
6: Nej.
4: Skal I løfte tungt?
6: Ja.
4: Ja.
6: Vi bærer en stor byrde der.
4: Ja. Altså, bygger I noget?
6: Fællesskab?
4: Okay.
1: Ja.
4: Møder I mange kendisser?
6: Jeg mødte en fra Landmandens Søg Kærlighed i går.
7: Det er rigtigt.
4: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
4: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har jo ikke gættet endnu.
1: Nej, men jeg ved jo, at vi ikke kommer til at ramme det.
4: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
1: Ja.
4: Altså, vi er ude over toiletvognen, så havde vi ikke kaldt det dufte.
1: Vel? Der er nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
4: Og altså, Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
6: Jeps.
4: Ingen veste. Okay.
1: Og den med vestene, den der, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
4: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
1: Det er dekoratør?
4: Ja, man... Ja.
1: I pynter op nede i Sherwood.
4: I på oppyntningsholdet?
1: Oppyntningsholdet.
6: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
4: Nej, nej,
6: men.
4: Nej,
6: men. Nej.
1: Nå, jeg troede lige.
4: I pynter folk med glittersten?
6: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
4: Lige præcis.
6: Så får de glittersten på.
4: Altså, okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten?
1: Hvad siger du?
4: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
1: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
6: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-barn, og den får ikke for lidt. Og kæft, og nogle flotte moves og nogle vilde sange.
1: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
7: Og bare rolig, jeg har masser med også til jer, så I
4: ej, hvor fedt!
7: Og det hele.
4: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
6: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
4: Helt vel.
7: Vi elsker det. Langer iskold drinks over bordet. Har det fedt for at sætte glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager os
4: gaffetape.
6: Og taber ting fast med gaffetape.
4: Jeg skulle sige, hvad er det med det gaffetape?
6: Skaber struktur. Man kan skrive om på gaffetape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
4: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
6: Det kan være, vi skal
4: lidt gaffa
6: det op med gaffa.
7: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal prøve det.
6: Ja.
4: Gaffatape kan jo bruges til alt.
1: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
7: Ja, tusind tak for
4: en fornøjelse. God festival til jer.
6: Tak lige måde.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.
4: Den er fandme ikke gennem.

0: der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
1: Du snakker om ham, der har
0: skibriller på,
1: hvide sokker, der er trukket godt op, og ja, så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
0: Ja, det er meget fedt. Ja, skål dernede.
1: Skål dernede.
0: Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski, der er i gang.
1: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er sted med en mulepose.
0: Ned med en mulepose.
1: God idé. Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
0: De sidder jo, det er helt tydeligt. De kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der, de er taget afsted alene,
1: det,
0: og så møder man hinanden i et fællesskab.
1: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen,
0: ja,
1: for at møde nye mennesker. Fordi ja, det bare er virkelig hyggeligt.
0: Og de to, de var blevet bedste venner.
1: Det er fantastisk.
0: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
1: Ja, de var gode.
0: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar, den trækker lidt i mig.
1: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
0: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
1: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, ja, som bestemt ikke selv egentlig synes.
0: Ja, de synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
1: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
0: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage,
1: ja,
0: og shots.
1: Ja, 50 shots. Så perfekt.
0: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du godt huske Lisa og Thomas,
1: ja,
0: der godt lige vil have 19.000 frivillige hjem for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
1: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
0: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler for brusen i Strib. Og så må de også godt skifte sengetøj.
1: Så der er masser at se til. Det er, altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til Strib.
0: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
1: I morgen er der jo mere formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
0: Ja, og for i morgen, der skal vi spille frivillighedsbingo.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
1: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
1: Nej, det var lidt...
0: Hvad skal du høre i dag?
1: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg synes også...
0: Jeg er i 7 sind.
1: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
0: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
1: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
0: Jo, ej, det er en god idé, Rasmus.
1: Godt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. P4. Letter.

0: flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings Skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lineker, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings Skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har tråde til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kultur, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hastings.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PET for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PET vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kan...
5: Her beskrev PET og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flørter med. Osv.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings Skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på de sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at... Børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødning af hovedet, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, som de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her til vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, social forvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lader AI gøre alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er jo, der har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg er altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Og lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament is such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russisk-venlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i, på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. Det er sportens kommentator Henrik Lindegger har fulgt FIFA tæt i mange år. Og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA, har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra, og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
22: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Sane Clara med nye sange. Så er der også ugens album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3 på listen. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbogård Lund.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-tjekliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang derfor. Ja, 26 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duoen Savage Garden lå placeret på en femteplads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJ. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der løbende kastede mange hits af sig. To af sangene havde for eksempel allerede været inde på checklisten, nemlig Scar Tissue og Other Side. Men den sang fra pladen, der klarer sig allerbedst, det var altså den, vi lytter til her, nemlig titelnummeret. 9 uger lå den på listen, og da det gik bedst for den, der var den deroppe på anden plads. Men lige den her uge tilbage i 2000, der var det altså nummer 3, sangen befandt sig på. Så her er de Red Hot Chili Peppers med altså Californication.

Nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var det med Red Hot Chili Peppers, så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv 1, der er det Scarlet Pleasure. What?

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: To unge mænd, der flygtede fra det åbne fængsel Kravskov Hede i maj, er begge fundet og anholdt. De to har forbindelse til bandekonflikten i Herning, og Midt- og Vestjyllands politi mener, at de planlagde, at to unge piger i maj skulle tage toget til Herning for at sprænge en håndgranat et sted i byen. Den ene, en 24-årig mand, er blevet anholdt i Grækenland og varetægtsfængslet i en absentia, mens den anden, en 19-årig mand, bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning i eftermiddag. Geotermisagen fra Viborg skal til Højesteret. Erstatningsforeningen, der tabte sagen om erstatning ved Vestre Landsret sidste år, har nu fået fri proces til at prøve sagen i tredje instans ved Højesteret. Ole Jespersen, der er formand for Erstatningsforening Fjernvarmesagen, glæder sig over, at han nu kan få prøvet sagen for landets øverste dommere.
2: Vi føler stadigvæk, at der er begået et meget, meget stort overgreb mod fjernvarmeforbrugerne her i Viborg. Projektet blev sat i gang med forbrugernes accept, at man må bruge 11-13 millioner kroner. Og siden derefter, der er der blevet brugt i alt 165 millioner.
1: Oprindeligt lagde flere end 1900 fjernvarmeforbrugere og to boligselskaber sag an mod Viborg Fjernvarmes bestyrelse, efter de sendte regningen for en fejlslaget geotermiprojekt i landsbyen Kvols videre til fjernvarmeforbrugerne. Men her 14 år senere er flere af de tidligere fjernvarmebestyrelsesmedlemmer døde eller for gamle til at kæmpe i retten, og boligselskaberne har meldt sig ud af erstatningsforeningen. Alligevel føler Ole Jespersen langt fra, at sagen er forældet.
2: Jamen altså, det er da retfærdigheden. Altså, vi føler da, os fjernvarmeforbrugere, at vi er blevet trukket til slagtebænken og simpelthen økonomisk bliver slagtet for de projekter ude, som vi aldrig nogensinde har sagt god for.
1: Skydevejr i dag og en overgang spredte byger op til 19 grader og let til frisk vind omkring sydvest.

det skal nok gå alt sammen den her torsdag, præcis 1:05. Klokken, det er P4 Play, der er tilbage i dine høretelefoner eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sang, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Månen. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre til ugens album, som amerikanske Ariana Grande jo står for. Men før det bliver hendes tur, så lige den her med Robin, hvor hun er i selskab med Sarah Larsson.

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande, hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Petal, og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget andet. Nowhere, nobody.

Ugens album i P4 Play har jo også været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang, der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol. These alarms.

Rosa på Morten, der er på vej her, når sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er Sælstårs tid, ikke mest i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, som vi også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Morten, hun er rigtig god til at skrive jørfaldet popsang, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der kommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart ser sådan ud, og som tænker, at det nok bare er en selv, det er galt med, når alle andre tilsyneladende har det helt fantastisk, i hvert fald hvis man skal tro de indlæg, der bliver lagt ud på deres sociale medier. Rosa på Munden, hun håber, at vi kan blive bedre til at snakke om de her ting, så færre vil føle sig ensomme. Og det her er hendes bidrag til samtalen. Sang, der hedder Stemmer.

Meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månen stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radioavisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang klar, nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule lytter vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radioavisen klokken 1, The Rolling Stones. Fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærere på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængladning på og gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger: Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig at genhøre med Sao Paulo, var det vi fik. Og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når Abate spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her nytoner fra St. Clara. Vores hit-tip er der også i farvandet. Den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu. Den, der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.

0: Ja, var det Rune Rask og Hampas og Blæst og Back to Back på En som dig.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro Hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Tjeklisten fra præcis den her uge i 2000, så vi er jo altså dermed. Nå ja, det er 26 år tilbage i tiden, og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredjepladsen med Californication, og på listens anden plads dengang. Der stod den altså også på lidt gedigen rock and roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuelle med deres 7. studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Albumet var udkommet i april det år, og Vejt, som bandet selv var, ekstremt tilfredse med. Og det var deres publikum til syvende også. Albumet blev i hvert fald det 4. bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt. Det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen. Og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer 1 i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil Twin.

Ja, hold op. Så tryk på dengang, det var D.A.D. her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweetliste checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer 1 på listen dengang. Om lidt, så skal vi høre vores hit-tip i den uge, som jo er den nye single fra Blau & Blum, og lige nu det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit.

Adamans agente sang, vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit tip med andre ord fra Blaue Blume. Deres nye single hedder Kærester Sang. Om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer. Inden da skal du også få et tidligere hit tip i det her program fra Kami her.

0: det er et par måneder siden, vi havde den som helt tip her i programmet, men den er så stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her. Save space med Karma.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme det. Det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984, det var nu en, der er mest var kendt fra gigafilmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

Vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode sommerstemning med et par sange af dem, der summer og sommer. Dem, vi fik i dag, var jo altså først arbejde med Summer Night City fra 1978, og så som sagt fra 84, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: times, good times.
1: Lucas Graham var det her. Good times og good times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, hvor der udgiver Lucas Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også good times, når vi skal høre nyt fra St. Clara efter den her fra John Brule, Someday.

P4 Plays sprit nye toner fra Saint Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del hit til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh I Love It og Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow, den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen, der er Saint Clara klar med en ny single, også den, vi skal smuglytte lidt til nu, en sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder aller mest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæber på dig, løfter dig op og står ved din side uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne her. Ja.

Sådan, nye toner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen, den kommer officielt. Og så er B4 Play nu til hit-tip her fra amerikanske Ali Duane.

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Dewey var det, og Playboy. Vi har et lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg, om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuble lidt italienske toner fra Pecorino Tartini Nucle.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd. P4 Play med

0: Høj på livet, og den sang, vi fik her fra bandet 144 Hertz og Sofie 1998.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, så vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Bare listen sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i uge 32 i 2000, der stod den altså på nogle højst i ørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne. Og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

så den sang, der altså toppede checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i dag nu i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, butterboy.

0: Og børn og bøje, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og venter sig vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes.
0: Hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud fra det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
3: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
3: Nej.
0: Det går ikke at stikke.
3: Nej, men som forventet, faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved, ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke af bare, her er der skønt, og der er musik.
3: Yes.
0: Og apropos musik, så skal vi skal måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
3: Ja, et stort campingområde. Ja,
0: og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt.
3: Ja, kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
3: Ja, ja.
0: Og så er der gang i soundboxene.
3: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
3: Oh, ja.
0: I det her den snak. Mikk Øgendahl, velkommen
2: tak.
0: Til.
2: Jeg tænker, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
3: Jo.
2: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
3: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
2: Ja.
0: Og derfor ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
2: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometeret?
3: Jo, endelig.
0: Jo, endelig.
2: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne, hvis man nu skulle være heldig og have, ja, man har måske her med lidt lange øjne og fået øje på en lille musvit.
3: Ja.
2: Så er man jo pathøen, der sidder op i træet og er klar til at lave dykket.
3: Yes.
2: Og til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd. Jeg tror, det var faktisk, måske var det Johnny Madsen.
3: Ja.
2: Ja. Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad. Du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
3: Ja.
2: Yes.
3: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her...
2: Nej, du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for.
3: Jo. Det er
2: stærkt. Fordi at jeg spørger så jer, før vi går i gang med udsendelsen. Kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger...
3: Han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
2: Ja, det er der, vi ligger.
0: Ja,
2: som
0: vi danser. Ja. Det er der, vi ligger. Og tak, fordi du giver mig lidt plads til at være i programmet også, Mikk. Det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
2: Ej, de spiller P4-spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her. Og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
3: Ja.
0: Når man går igennem det her kamin, det er næsten som at... Lad mig sige, du går forbi en zebra, og så vær at stribe.
3: Ja.
0: Har en lyd.
2: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det
2: føles. Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
2: Og der hiver du også lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
2: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan en overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
3: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
3: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken 9.06
3: med
0: en teknovation af Diana Ross, Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
2: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dak-a-dak-version af Maggie Riley, Every Time We Touch.
3: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
2: Kan man lave en dak-a-dak-version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdigt. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
2: Og så kører det.
3: Men så 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved gang.
0: Så er de i gang.
2: Jeg vil så også sige, hvis man lige... Nu er jeg med på, Poulsen, vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at tilgang til en soundbox, det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op. Lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
3: Ja.
2: Jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
3: Nej.
2: Hold din idiot. Nej. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers Air. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
3: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja. Men jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 9.06.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også derfor, der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
2: Ja, tak.
0: Du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest, så tager vi lige lidt smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ezra. Blame It On Me, krydret med en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mik, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg troede, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mik, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja,
2: det også, lyder også. Jeg sidder jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her fra Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvinning.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, nej, vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi, og derfor så kan den info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til
2: senere.
0: Du sluttede din, bogstaveligt talt årlange, bad boy tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Ja.
2: Rigtigt, jeg har trukket stikket, var jeg ved at sige, sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ikke nogen, der
0: det. Sagde han drukket eller trukket?
1: Drukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er jo sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker.
2: Ja,
1: arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer og faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel den statslige kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... om jeg
0: sommeren på?
2: Ja, men det er nogle gange, så er det sgu meget godt bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Jamen, det vil vi gerne, fordi... jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mik Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Høre.
2: Ja,
1: det er rigtigt jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende. Det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder på målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet, og det er der, jeg kan sætte en syngende flot
1: en repostscoring
2: inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, og men vi ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk, fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til, de ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Ej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så
2: er vi sådan nogle wannabe-kendiser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendiser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som et begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det er
2: jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op.
2: Ja.
0: Men altså, der er 1000 spørgsmål omkring Japan. Skal vi lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi at det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig på det. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendahl. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er jo,
1: ja, tak.
0: Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Af, af dine
1: første. Et ærensgebiet, som det hedder på godt tysk.
2: Ja. Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja,
0: du har været på besøg. Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommerferiedestination? Kan det anbefales?
1: Ja, det kan varmt anbefales, og jeg er jo ikke så privilegieblind, så jeg ikke er klar over, at det måske ikke er alle for ondt. Så derfor vil jeg ikke lige gå ind i, altså rent det, jeg vil hellere gå ind i noget kulturelt i forhold til japanere og danskere.
0: Jamen også, ja, det fordi det helt er så anderledes.
1: Ja,
0: det
1: ja
0: må være en.
1: Men der er altså, som min kone meget klogt sagde, da vi var i Kyoto, så siger hun, alt det plastik lort verden aldrig nogensinde får brug for, det er lige her.
0: Det er her.
1: Ja, okay. Jamen, det er helt værd. Det er så det. Men så er der jo menneskerne, japanerne.
0: Ja, ja.
1: Og jeg havde jo glædet mig lidt til at komme derover og være en af de høje.
0: Ja.
1: Ja. Og der må jeg sige, der skuffer de sgu.
0: Nå.
1: De er for lange.
0: Nå.
1: Japanerne er simpelthen for lange.
0: Nå.
1: Jeg var så skuffet.
0: Har du rejst helt derovre?
1: Ja, rejst.
2: Så lander du, og så bliver du fløjet, klappet på hovedet.
1: Jeg har fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
0: Nå,
1: det kunne jeg altså godt have fået videre hjemme, kan man sige.
0: Den er hård.
1: Men så har vi svinet klima til i mellemtiden.
2: Jo.
1: Så det er jo det er altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
0: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
1: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
1: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
0: Hold da.
1: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i erbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
2: Nej.
1: Nej. Jeg vil ikke bare sige det sådan.
2: Nej.
1: Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedme om, de japanere.
2: Ja.
1: Nu siger jeg kraftedme, men de tænker sig sørme om, ja, de japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget.
2: Det.
1: Og så kører alle fremad.
2: Det er smart.
0: Det er smart.
1: Det er smart. Det er smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan.
2: Så til Japan.
1: Så må det koste lidt. Men det er der, de lærer noget.
0: Ej, men jeg sidder allerede og noterer mig til, som vi godt noget kan lære japanere.
1: Ja, mad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det synes jeg er interessant.
1: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
1: Det fede svin. Nej. Nej.
2: Nej, det kan du ikke trække tilbage.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Noteret.
1: Det kan jeg ikke.
2: Ja.
1: Men du er i hvert fald...
0: Jeg tror, det er Holm rigtig gerne vil spørge om, det er...
2: Ja, hvad fik I
0: har de gode har de gode sushi?
1: Nej, de har jo, men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo, det er jo fordi, at jeg er en ignorant, jeg er en rookie. Jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi, det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
0: Nej.
1: Vi kører amerikaner sushi.
0: Det anede mig.
1: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trump.
2: Ja.
1: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
0: Ja.
1: Ja, som så. Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
0: Så det er noget andet.
1: Ja, men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
0: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det? Er det åbent spørgsmål?
1: Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drøber det med noget saltvand, så har vi havsnegl sushi.
0: Altså okay. Det skal vi så heller ikke have. Så bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. De kom jo med Toyota og Tamagotchi på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværd, kimono,
0: ja,
2: de har jo det hele.
0: Men nu snakker vi fremtidsting,
1: ja,
0: som på et eller andet har været... Så du noget banebrydende, som kommer?
1: Jeg så faktisk i Tokyo, der så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
0: Okay, altså sådan en...
1: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Full-size bodyvoksen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
1: Nej, det gjorde jeg så ikke. Men jeg siger bare, at de er langt foran.
0: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, det er måske meget godt, der er nogle andre lige til start af et års tid.
1: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der. Det er
2: nej.
0: Mik, undskyld.
1: Vi skal en lille tusse i halsen?
0: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival for at kunne høre sig selv.
1: Ja.
0: Men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
1: Det var en lige af de mere første i årgangen.
2: Det var apropos.
0: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlød.
5: Så

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Ja. Der, vi har lige fået præsenteret
1: en Ferrari-bong. Ølbong.
0: Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt.
1: Ja. Det er, hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her... Ja, det kan vi jo godt sige. Dansk drukkultur. Så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at det er sådan, at når man skal ud og synge karaoke sammen med chefen, så man må ikke gå hjem før chefen.
2: Ja.
1: Og man må godt være fuld, men man må ikke sige, at man er træt. Det er uhøfligt. Man må gerne sidde og sove. Du må bare ikke sige, at du er træt.
2: Nå.
1: Det var bare en lille note.
0: Det lyder da overskueligt.
1: Ja. Det er en nem regel.
0: Ja, det er en nem regel. Og det er jo alt det her, det jeg oplever, fordi vi sidder lige midt i et campingområde, og det er bare dejligt at få festival ud på den måde. Men når vi kommer til lørdag, Mik, så står du op på
2: arbejde.
0: Den store scene.
1: Ja. I en anden og råber og skriger, kan jeg forstå.
0: Du har jo du har gjort nogle gange før i stand-up for Skanderborg, men der har du optrådt som komiker. Har du styr på, hvor mange gange du selv har stået på den scene og lavet komik?
1: I hvert fald fire gange.
0: I hvert fald fire gange?
1: Ja.
0: Den her gang er det anderledes, fordi du er vært.
1: Jeg har fået det store æreshverv at være vært for de andre komikere.
0: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
1: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementet uden at fylde for meget. Og der tror jeg, at alle ved her, at jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og,
2: nej.
1: Og fylder for meget.
2: Nej.
1: Jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Ja. Så nej, men jeg har... Og det er jo lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
2: Yes.
1: En time, hvor musikken holder pause, og så taler... menneskerne til de andre mennesker.
2: Det betyder også, at du skal holde det meget skarpt, for der skal mange ind over.
1: Jeg skal holde det meget skarpt, men jeg har jo helt frisk fra fad, har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up, altså noget komik, som ligesom italesætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
2: Nå, klar.
1: Ja, okay. Mere vil jeg ikke sige.
0: Men det er vel også en balance, fordi at det er jo gode komikere også,
1: ja, det, og kollegaer, der skal op, ikke? Jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt line-up, vi har i år. Så uanset om det, jeg har skrevet, det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
0: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen, det der med, du skal heller ikke outshine, det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så Holm og jeg, vi gør os meget ud af, vores opvarmer-joke ikke er sjovere end gæstens joke. Ikke? Det er lidt det samme, når man er vært.
1: Lige præcis. Så det er en... man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
2: Og det, hvad mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen for eksempel, Frank Varm.
1: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakush.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Oliver Staneski.
2: Ja.
1: Frank Varm.
2: Er der nogen af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
1: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
2: Nå. Voksen snak.
0: Har I forsonet?
1: Nej, men det er fordi, at vi... Der bliver og det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers så har vi jo en god, dejlig tradition med at... og svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt ruskum snusk. Så den bliver med kærlighed på lørdag.
0: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt. Og det er jo meget i Smukfest ånd.
1: Lige præcis.
0: Og det skal du have alt muligt god fornøjelse med.
1: Jamen, tak,
0: det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
1: Og det har jeg.

0: Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej. Ja.
0: Og mig og Holm.
1: Ja, ja. Det er dig. Det er
0: dig. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest.
2: Ja.
0: Er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivaltips. Og der kan man sige, der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget. Det er det, til for. Det er mere. Der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år, en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant.
2: Ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja,
0: at vi kigger på dem.
2: Ja. Og der tror jeg, jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvor Hall og hans kone, Stine, som fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
2: Ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er godt.
2: Ja. Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygte.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygte? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så, man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, så er det, du skal bruge dig, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når man skal ud og tisse, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: tisser bare ind i teltet, eller hvad?
1: Nej, jeg går udenfor.
0: Men hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se, nu sagde du blev lidt skuffet i Japan. Hvis du står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du, at prøve det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til John Langarm, der står foran en, må jeg sidde på skuldrene af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen.
1: Der er jo fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op og stå på dem. Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige det tape blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to hele kander øl, og så bare hælde ud, og så stille sig op på dem.
0: God,
2: og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Men det er jo et problem at være en klein smed til sådan en festival. Og man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja.
2: Jeg ved godt, at pigerne, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og vugger nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. End en kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Det var da nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lige et godt råd.
0: Jamen selv, lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør, det er, at man lige siger, alt efter hvad man

0: Det er dårligt, når man går derfra.
1: Men det er også noteret.
2: Jamen, det gælder om at vente til noget positivt.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd. Men vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og den kunne også gå ligesom løfte sig. Jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Inferno tænder op for den i dag.

0: Berlin, den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Skal jeg nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes.
1: Ja.
0: Nå, Mik...
1: Jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grunden til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik, jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Er du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja, ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er det på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... hokus pokus, Miki Fokus.
0: Ja.
1: Så glæder jeg mig sindssygt meget til lørdag og være den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også meget fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mik, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I som samme altid. Program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, hånd, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16. Og der har vi noget musik med fra Smukfest, som vi kan sende ud til alle jer, som ikke er til Smukfest. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi får besøg af Hej Matematik.
2: Og Niklas Sahl.
0: Som har lovet at spille et par numre her fra vores dejlige lille campingvogn.
1: Lækkert.
0: I campingområdet. Så det glæder vi os også til. Endnu gang, tusind tak for det, Mik.
1: Velbekomme.
3: Du lytter

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Det her... RP4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Forestil dig lige det her. Du sover over dig, fordi alarmen på din telefon, den har simpelthen ikke ringet. Din telefon, den har nemlig ikke ladet op hele natten, så den ligger bare fuldstændig kulsort ved siden af dig på dit natbord. Så kan du lige tænde sengelampen for lige at finde ud af, hvad foregår derinde. Det kan du ikke, fordi når du trykker på kontakten, så sker der nul onbrud. Og hvad er nu det? Du kan heller ikke lige høre den der lyd ude fra køleskabet, som du plejer at kunne høre. For det køler overhovedet ikke. Det er gået ud. Strømmen er gået. Og som timerne og dagene går, så bliver du mere og mere presset. Det er en situation, som vi alle sammen ret hurtigt kan komme til at stå i. Og Jens Ole Sørensen, du er taget ud for at finde ud af, om vi egentlig sådan kollektivt kan blive klædt på til at håndtere sådan en situation, ikke?
3: Ja, for det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil næsten sige, hvis jeg må fortsætte din historie. Tænk sig, hvis du kommer ud, og du ikke kan tænde kaffemaskinen. Du kan ikke få din morgenkaffe. Så er det jo, at vi går i national alarmberedskab.
2: Så har vi balladen.
3: Lige her, hvor jeg står, og jeg sætter mig ned. Her er der en tyk ledning. Det er den, der normalt fører strøm ind til det hus, der ligger her. Men for enden af den her ledning, der er der ikke længere forbindelse. Og det hus, jeg står overfor i Gudum, det har været uden strøm nu i 4 uger. Men der bor mennesker, faktisk op til flere herinde. Der bor der også 6 katte om bagved, går der høns. De har overlevet i de her 4 uger. Så det, vi spørger os selv om, det der er dagens mission, det er, at vi spørger, kan Nadja, der bor herinde i huset, lære os at leve uden strøm? For det er det, hun har gjort de seneste 4 uger.
2: Og jeg vil sige for mit eget vedkommende, Jens Ole, jeg vil faktisk starte med at banke mig selv lidt oven i hovedet, fordi jeg ved jo godt med min fornuft, at der er nogle ting, jeg skal være forberedt på, til hvis det her, det sker. Har du det også sådan?
3: Ja, fordi jeg har derhjemme stående 20 liters dunke. Uden vand.
2: Som er tomme.
3: Ja.
2: Det er genialt. Jeg har en lommelygte uden batterier i.
3: Jamen, jeg kunne også fortsætte.
2: Mindst lige så genialt. Vi bliver klædt på i den her version af Eftermiddag på P4 Midt og Vest.

0: Meghan Trainor var den første, du hørte i dagens P4 eftermiddag, og den næste her, det blev Passenger med Alex Warren. Jens Ole, han er taget ud for at finde ud af, om vi kan lære at leve uden strøm. Han er taget hjem til Nadia, hvorfor han lige præcis er taget hjem til hende, som altså lever uden strøm. Det skal du nok få mere at vide om lidt senere. Men indtil da, så har vi altså grublet lidt over her på stationen. Det der med at leve uden strøm, det vil være garanteret trippel ubehageligt for langt de fleste af os. Men så kommer vi til at snakke om, vide, om der faktisk også kunne være nogle gode ting at sige om det der med, at strømmen den gik. Vil den tvinge os til ligesom at gøre nogle andre ting, eller leve lidt på en anden måde, end vi gør i dag? Det spurgte jeg blandt andet min kollega Nynne om hun kunne se nogle gode ting ved, hvis nu strømmen den gik hen og gik.
1: Den store fordel ville være, at jeg ville få en masse tid til at strikke. Det er sådan noget, jeg kun lige har tid til om aftenen tit, men det vil jeg så få en masse tid til. Jeg har en sweater i tankerne, som kræver meget tid og en del koncentration, så det vil jeg da kunne kaste mig over.
0: Så Nynne vil få mere tid til sin hobby. Og Sten, han går heller ikke sådan i panik ved tanken om, at strømmen den skulle gå hen og gå. Han kan faktisk også godt se nogle helt umiddelbare fordele for ham.
2: Jeg ville sætte mig ned i en blød stol, et sted, hvor der var en lille smule lys, fordi det er der jo det meste af døgnet, trods alt. Og så vil jeg med en hånddreven boreanordning drive proppen ud af en flaske rødvin, og så vil jeg sætte mig ned og skåle med mig selv.
0: Sten ville drive proppen ud af en flaske rødvin og få tiden til at gå med det. Men hvad med dig? Det kunne jo også godt tænkes, at du kunne se nogle fordele ved, hvis strømmen den gik hen og gik. Der er jo den umiddelbare ulempe, at du ikke kan høre eftermiddagsradio på P4, med mindre du har en batteriradio, hvad du forhåbentlig har. Men kunne du se nogle fordele, så vil jeg faktisk gerne høre, hvad de fordele de kunne være. For mit eget vedkommende, så kunne jeg begynde at spise lidt mere af det der populære raw food. Altså mad, der ikke er tilberedt, det tror jeg faktisk, der ville være rigtig godt for min fordøjelse. Så det var da en fordel, jeg kunne se ved det. Jeg kan faktisk se en række fordele. Måske kan du også det. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvad du kunne se af fordele ved, hvis strømmen den gik.

0: Mere apropos bliver det næsten ikke. Måske vil jeg kunne mærke dig, hvis internettet virkelig gik ned. Og det er netop det, vi arbejder med i dag, det her, som Ella Augusta synger om, eller i hvert fald del af det.
1: P4 på mission.
0: Fordi i dag kigger vi på det her med strømafbrydelser, og jeg har jo spurgt jer om I kunne se nogle fordele ved, hvis vi faktisk stod med en strømafbrydelse. Kunne man komme i tanke om noget som helst godt ved det? Og du kan skrive til mig på 1212'eren, skrive vest, lav et mellemrum, og så fortæl lige, hvad du kunne se af fordele ved, hvis vi rent faktisk havde en strømafbrydelse. Hvad med dig egentlig, Jens Ole? Kunne du se nogen som helst fordele ved det? Fordi det kan jo blive rigtig irriterende, det kan måske endda også blive farligt i nogle situationer, men er der også fordele?
2: Altså, du tænker på, lige nu skal jeg lægge den myriade af videre stykkeligheder og ødelæggende ting for mit liv, det vil gøre, og så finde noget positivt.
0: Ja, tak. Hvis du bare lige kan gøre det lidt hurtigt.
2: Så må det være det, at så kan jeg måske endelig få sat mig ned og få læst ikke bare det ene, men de to eksemplarer, jeg har af Ringenes Herre, både den i tre bind og den tre bind samlet i en. Jeg har ikke fået læst nogen af dem. Jeg ved ikke, hvorfor egentlig jeg har købt den anden også, når jeg ikke har fået læst den. Det må være det. Jeg har hørt, den er god at læse.
0: I så fald, så håber jeg, at det er en strømafbrydelse for dit vedkommende, som varer lidt mere end en time eller to, Jens Ole. Det er jo noget, du godt kan bruge lidt tid på, det der.
2: Ja, men det er det.
0: Men du er jo ude hos en ny, Jens Ole, som faktisk lever med den her strømafbrydelse på femte uge.
2: Det er jeg, og det er der jo en grund til, hun har. Og den historie, den kan I høre oprullet i de regionale nyheder med hende, Nynne, der skal til at strikke en sweater. Det er nyhederne, der er kl. 15.30. Men på bundlinjen, så har Nadja med timesvarsel eller minutsvarsel mistet strømmen for 4 uger siden. Og hun har levet her i sit hus i Gudum, og hun har ikke bare overlevet, hun har også levet. Hun bor sammen med sin datter og sine 6 katte. Hønsene har jeg ikke talt endnu. Men nu har jeg gået fra at være den der suspekte type, der stod i hendes forhave og lurede, listet om til... Nej, prøv at høre her. Kan du høre dem?
0: Det er hønsene, der var der.
2: Det er hønsene, og nu tænker
0: det
2: jeg allerede...
0: Det lyder, som om de er lavet helt op.
2: Ja, forsyningskæden, den er her. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Jeg skal lige høre om... Er du herinde nu, Nadja?
3: Ja.
2: Okay, du er her. Tak, fordi jeg må komme på EBI. Jeg smider lige mine sko her. Det er helt store spørgsmål, Nadja. Hvordan har det været at leve uden strøm i 4 uger?
3: Det har været en udfordring. Det vil jeg sige. Men ikke en udfordring, jeg ikke kan klare.
2: Må jeg vel et spørgsmål på hovedet spørge? Har der også været nogle gode ting, nogle såkaldte upsides på, at man skulle leve uden strøm?
3: Ja, altså... Det er jo sådan, at man får mere tid til familien, og der er lige nogle dagligdags ting som vasketøj, jamen det klarer jeg hos mine forældre, så dem får jeg lov til at se.
2: Så der er også plusser.
3: Der er masser af plusser.
2: Og så spørger jeg jo så dig, Nadja, kan du lære mig, os, alle lytterne, resten af verden at leve uden strøm, tror du?
3: Det tror jeg da. Det handler om at være kreativ, finde de gamle, ja, alle de gamle ting frem igen, der vaske i hånden, ja, finde ud af, hvordan vi opbevarer mad. Om det skal være på glas eller dose eller hvad det er, jamen, sørg for at have gaskomfort.
2: Ved du hvad, vi tager hul på alle de her ting, fordi jeg har en stribe af problemstillinger, som jeg gerne vil drøfte med dig. Men allerførst tak, fordi at, jeg må komme forbi, og så kigger jeg lige igen ud til hønsene her.
0: Jeg er simpelthen spændt på at blive klogere på det der. Det er så svært at forestille sig at leve uden al strøm i 4 uger plus det løse altså.
2: Jamen, det er jeg også, men jeg kan se det, og jeg kan bekræfte det. Hun står lige her ved siden af, hun trækker vejret, der er puls, og hun smiler faktisk, hun griner faktisk af mig lige nu.
0: Her kommer Bittersweet Symphony med The Verve. Klokken den nærmer sig 3:20. På den her dag, hvor missionen er altså at finde ud af, om vi kan blive klædt på til at klare en strømafbrydelse. Om det så er sådan en på et par timer, eller om det er sådan en i flere uger, som den Nadja, hun står i lige nu. Lyt med her på P4 Meter Vest, hvor Jens Ole finder ud af det for dig.

0: Jens Ole er hjemme hos Nadja, som har levet uden strøm i 4 uger, og vi skal prøve at blive klædt på til, om det må var noget, som vi andre vi også godt kunne lykkes med, så frem vi skulle finde os selv i den situation. Men Jens Ole, vi er nødt til ligesom at prioritere, ikke? Fordi der er nok, der skal ordnes, men hvad er det vigtigste, hvis strømmen er gået?
1: Det vigtigste er at huske at snakke med sin kat, eller Nadjas kat, der ligger her og spinder på køkkenbordet. Prøv lige at høre her. Ej.
0: Nå, den er ikke lavet helt op.
1: Nej, den er ikke lavet helt op. Men vi kan sige, det næstvigtigste, og det kan jeg lige så godt sige, Nadja, kaffe. Hvad gør man der? Jeg har komfur, jeg har en espresso-maskine, alt er brugt sammen. Hvad er løsningen?
2: Det er at lave kaffe på gammeldags manér. En gammel... Ja, nu har jeg jo heldigvis gaskomfur. Men kan du koge noget vand, så kan du altid lave kaffe. Man kan faktisk tage en gammel undertrøje eller et eller andet klæde og sy til en pose, og så lave det ligesom i Madame Blå-tiden.
1: Okay, men skal vi ikke sige kaffe? Få gang i det. Og således fik vi sat fast i gaskomfuret. For dem, det er ikke det letteste at få fat i gaskomfuret, der er 1,20 meter langt og er 1 meter bredt. Det er ikke sådan lidt, man lige finder, eller får... er der ikke i den derovre?
2: Nej, den snød.
1: Den snød. Men ellers må vi sige, og det må være vores første råd, der hedder, sørg for at have en kilde til ild, og hvis ikke det er gaskomfur, så kunne det være en jetboil, en tranke eller et eller andet stil.
2: Eller i hvert fald have en eller anden sted i haven, du kan lave et bål.
1: Skide god idé.
2: Altså, det har jeg også. Altså, jeg har også gryder og pander og sådan noget til bål, hvis det skulle gå helt galt.
1: Ved du hvad, Katrine, skal vi sige, første tjek, sørg for at have en varmekilde.
0: Mm. Fordi man skal godt fra start på sådan en dag uden strøm.
1: Præcis. Ja. Og ved du hvad, vi får musik, vi får nyheder, og vi får kaffe. Du.

selv, nej. Christoffer ringer om natten. Så må vi håbe, han har strøm på sin telefon. Der er regionale nyheder lige om lidt, for klokken er 3 minutter i halv 4.

0: Ja, det var udsving med Barcelona. Eftermiddagens regionale nyheder, de bliver varetaget af Nynne Lebert. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 19-årig mand er her til eftermiddag fængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør i retten i Herning, skriver TV MidtVest. Helt konkret er den 19-årige mand sigtet for at have medvirket til at planlægge en håndgranatsprængning, mens bandekonflikten rasede i Herning Ikast-området i foråret. Og det er en voldsom sag, siger Christian Skov Poulsen, der er anklager ved Midt- og Vestjyllands politi. Håndgranater er militære våben, som almindelige mennesker ikke skal have, og de skal slet ikke indgå i en bandekonflikt, siger han. Sagen har forbindelse til de 2 mænd, der flygtede fra det åbne fængsel Kravskov Hede i maj. Den ene er siden blevet anholdt i Grækenland, mens den anden er den 19-årige, der i dag blev fremstillet i grundlovsforhøret og nu er fængslet. Under grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig. Har du ikke strøm i din bolig, ja, så kan hverdagen hurtigt blive en udfordring. Det er i virkeligheden for Nadja Fagerby Olesen fra Gudum i Lemvig Kommune, som har været uden strøm i 4 uger. Årsagen er, at der er en fejl på et kabel under vejen, der skal forbindes til hovedledningen og forsyne hendes bolig med strøm. Men reparationen er blevet et stridspunkt. Forsyningsselskabet NOE og Nadja Fagerby Olesen er uenige om, hvem der ejer kablet, og dermed hvem der skal betale for at få fejlen udbedret, siger hun.
3: Det, der ligger under vejen og over på den anden side af vejen, at det er uden for min matrikel. Og det vil sige, at jeg er grundejer. Jeg ejer ikke det, der er udenfor. Jeg har ingen råderet over det, og jeg har heller ikke mulighed for ligesom at inspicere og se, om det hele er, som det skal være.
2: Lige nu venter Nadja Fagerby Olesen på, at ankenævnet på energiområdet skal afgøre, hvem af de 2, der har ret. Vi har talt med direktøren for forsyningsselskabet i NOE, Per Strøm Christensen, og han fortæller, at han ikke kan kommentere på en igangværende sag, men henviser i stedet til selskabets generelle tilslutningsbestemmelser, hvor der står: kunden etablerer og vedligeholder stikledning, med mindre andet er særskilt aftalt med netselskabet. Og indtil afgørelsen falder, så må Nadja Fagerby Olesen leve uden strøm i sin bolig, siger hun.
3: Altså, jeg er jo nødt til at holde modet op og så bare tænke, jamen, jeg får det bedste ud af det og koger min vand, og så har jeg været nødt til at låne en lille batteri, der kører på solceller, for ligesom at kunne sørge for, at min septiktank den kører, så jeg i det mindste kan bruge noget vand.
2: Finn Bak har fået sin helt egen plads i Viborg. Viborg Stifts Folkeblad skriver, at den 80-årige erhvervsmand, der står bag Bak-gruppen, i går blev hædret med flere skilte med teksten Finn Baks plads i området mellem Stadionhallen og Tinghallen. Da et stort flertal i byrådet i april besluttede at navngive pladsen efter Finn Bak, så lød argumentet blandt andet, at oplevelsescentret med blandt andet Tinghallen, Kongres og Musikhus, Pik 12 Hotel og Viborg Stadioncenter ikke var blevet en stor og vigtig attraktion uden Finn Bak. Eftermiddagens vejr bliver med skyer og spredte byer, temperaturer op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: Olly Murs og Demi Lovato var det her med op. I trafikken i eftermiddag sidder du, Cecilie Rask Christoffersen, og der er noget med noget plastik, vi lige skal holde øje med.
1: Jamen, og jeg kan lige sige, der kom lige en rettelse. Der var noget med noget plastik, for lige i det, der var Olly Murs og Demi Lovato på her, der kom der altså en melding ind om, at det var fjernet, men der lå altså noget plastik ude på Herning Motorvejen i, omkring Bording, men det er altså blevet samlet op endnu, så nu har jeg bare
0: tak
1: intet,
0: dem, der,
1: ja, intet, der bøvler.
0: Hvis de sidder og lytter lige nu, tak til jer.
1: Ja, det er skide godt.
0: Der lige gjorde en god handling der.
1: Ja, så trafikken ser faktisk rigtig fin ud, og jeg har kun grønne streger på mit kort.
0: Ah, det er et godt udgangspunkt. Men man kan jo altså få fat på dig, ikke Cecilie, og dine kollegaer hele eftermiddagen.
1: Det kan man sagtens. Man skal bare ringe ind på 70 100 110, så sidder vi klar til at tage telefonen. Mm,
0: det er godt at vide, at I er der, og at I har strøm på jeres skærme og strøm på jeres telefoner osv. Fordi i dag, der taler vi jo altså om, hvordan er det, vi kommer om ved, hvis det er, at strømmen den går hen og går sig en tur. Og vi snakker også om, kunne der være nogle fordel ved det. Altså Jens Ole, han mener, at han omsider så vil få læst sin Ringenes Herrebøger. Og hvad med dig, Cecilie? Kunne du se nogle fordele ved, hvis strømmen den gik?
1: Jamen, den kan jeg faktisk godt være enig i. Altså det der med, altså måske ikke i lang tid må strømmen gå, men lige lidt det der med at koble lidt fra og ja, læse en god bog eller gå en lang tur eller noget. Det kunne jeg faktisk godt se fordelen i.
0: Mm. Jeg tror faktisk også, at jeg ville blive bedre til at besøge mine venner lidt oftere, hvis jeg ikke kunne sidde og stene fjerner om aftenen.
1: Ja, eller ligge der og doomscrolle ind til klokken langt ud på natten, fordi ja, at så bliver man lige fanget i et eller andet.
0: Det er jo dybest set spild af tid.
1: Ja, det er det godt nok.

0: Hov! Der gik strømmen sgu. Det var relæet, der slog fra der, og nu er der ikke strøm i miles omkreds. Det er uhyggeligt, og det er væmmeligt. Og det er virkeligheden der, hvor du er, Jens Ole, fordi du er et sted, hvor der ikke har været strøm i 4 uger, og nu har vi jo sådan ligesom fået styr på det vigtigste først. Ja, det kan. I er blevet færdige med at brygge kaffe, kan jeg høre.
1: Ja, jeg går i gang med at drikke kaffe. Så det er det. Vi stiller os selv et spørgsmål. Jeg har fået kastet en mission i nakken, der hedder, kan Nadia lære os at leve uden strøm? Forløbigt, ja, vi er i hvert fald kommet et godt stykke hen ad vejen, og jeg står i Nadias køkken, og jeg kigger lige ud på. Det er åbenbart. Prøv lige at kigge på dine høns derude. De fejler ikke noget. Sover de bare?
2: Ja.
1: De sover?
2: Ja, de ligger og hygger sig i havesofaen.
1: Fedt, selvfølgelig. Prøv lige at høre. Hønsen har det for fedt herude ved Nadia. I mellemtiden, når noget kommer ind, er der også noget, der skal ud. Jeg spurgte, og jeg blev sådan nærmest helt flov, spurgte, Nadia, må jeg låne dit toilet? Fordi hvis jeg sådan skal være helt ærlig, er det uproblematisk at have, vi kan sige, almindelig kloakering og kunne komme på toilet, når man ikke har strøm?
2: Jeg vil sige, det er en af de største udfordringer. Fordi jeg har en septiktank med en pumpe i, og den kører på strøm. Så hvis jeg skal bruge vand og skal på toilet, så skal jeg have pumpen til at køre, for ellers så flyder den over, og så skal jeg have nogen til at komme og tømme.
1: Så vi kalder problem, der skal strøm til, for at du kan komme af med det, du nu skal af med, når du er på toilet. Ja. Men du har jo ingen strøm.
2: Nej, jeg har ingen strøm. Jeg har været så heldig, at jeg har lånt et lille batteri, der kører på solceller. Så den kan lige trække pumpen, og hvis vi lige skal have ladet telefonerne op. Men ellers ingenting.
1: Så det må være råd nummer to. Du skal sikre dig, at du kan komme af med dit kloakvand. Det vil sige, at vandet kan komme væk, hvis du har septic tank privat, eller om det kommunale også kører. Fordi det kan jo risikere også, undskyld mig, at gå fløjten, hvis strømmen går.
2: Ja, det tænker jeg da. Altså, jeg har ikke så meget forstand på det, hvad det er i det kommunale regime, men jeg ved i hvert fald, at her, der kører det på pumpe, og det blev vi pålagt af kommunen i 2009 at få lavet.
1: Og så åbner jeg lige her og siger, er det ikke fantastisk, der er rindende vand 2026, men hvordan kan du have vand her, hvis der ikke er strøm? For jeg tænker, at den pump, der skal pumpe dit vand herhen, den kører på strøm.
2: Jamen, den er offentlig. Jeg har offentlig vand.
1: Huv, hva?
2: Ja, men hvis det går i det offentlige, så er der jo heller ingen vand i min. Hane.
1: Så råd nummer to, hvis vi skal klare os uden strøm i længere tid, det må være, at dem, der har været ude at preppe og købte de her dunke til at have vand i, at nu skal man også gøre det, at man fylder vand i dem.
2: Man skal fylde vand i dem, og jeg vil sige, jeg har også haft preppet i sin tid, fordi der var ikke nogen, der vidste, at vi lukkede ned, hvad der ville ske. Og man skal huske at tømme det en gang imellem, fordi det skal ikke bare stå og blive gammel.
1: Man kan vælge en blomster med det altid.
2: Ja, det kan man, ja. Lige præcis.
1: Inden vi lige smutter videre i programmet, så er jeg nødt til lige at sige, prøv lige at høre her. Apropos det her med at lave kaffe. Når man nu skal begynde at gøre sig klar til at leve uden strøm, og måske sådan gøre sig uafhængig, så kan man måske gå til en marskandiser, en genbrugsforretning, til spilopmærerne, eller hvad det nu hedder rundt omkring. Så kan man kigge efter sådan en her. Det er ikke en Madame Blå. Den er aluminium. Og så er det en kaffekande, og så er der en bomuldspose syet på her, sådan en trakt her, og den kan man faktisk bruge til at lave kaffe i. Så det er faktisk også en måde, man kunne gøre sig, man siger, forberede sig, og så er den jo også virkelig sej.
0: Ja, det var også en...
2: Altså, man kan altid forberede sig, og jeg har jo været forberedt i lang tid, kan man sige, for jeg har mit gaskomfur, men det er simpelthen, fordi jeg elsker at lave mad på gas, og det fejler aldrig, selvom strømmen går.
0: Heldigt for Nadia, at hun havde lige det der, fordi det lyder som om, der er rimelig mange ting, som man bør lige have tænkt på, inden strømmen går. Men Jens Ole, vi snakker jo også om i dag, altså det ville være træls, hvis strømmen den går, men kan vi komme i tanke om nogle gode ting ved, at strømmen går? Og du hævder, at så frem strømmen gik på din matrikel, så vil du få læst dine Ringenes Herrebøger om sider.
1: Ja, og det er en påstand, jeg læser Ringenes Herre, hvis strømmen går.
0: Det er en påstand, du står ved.
1: Så sidder jeg skær og læser Ringenes Herre.
0: Jeg tror, en god ting, der vil komme ud af det for mig, det var, at jeg ville grave min søsters gamle blå diskemand med antichok frem, og så vil jeg give mig til at lytte til de der 10-12 CD'er, som jeg har gemt fra 90'erne, og få dem hørt rent faktisk. Det tror jeg faktisk godt, der kunne være lidt hyggeligt.
1: Ja, og nu er jeg endnu ældre end dig. Jeg kunne finde en Walkman frem, hvis det var.
0: Har du din Walkman?
1: Jeg har da en Walkman.
0: Okay, den tager du lige med på arbejde. Men vi har så også spurgt lytterne, og heldigvis så er lytterne jo frisk på at melde ind på den. Bjarne, han har en teori om, hvad der ville ske om 9 måneder, hvis det var, at strømmen den gik hen og gik sig en tur. Bjarne, han er ret sikker på, at vi ville se et lille babyboom. Hvordan det babyboom, det så skulle fremskaffes, det skriver Bjarne så ikke noget. Men det er i hvert fald en teori, han har.
1: Ja, men må jeg godt lide, jeg følger lige Bjarne her. Jeg ved godt, hvad logikken hedder. Den hedder 2. verdenskrigslogikken, fordi dengang, at man lavede mørklægningsgardiner under 2. verdenskrig, så sidder man der, der er mørkt. Hvad kan vi lave? Svaret er børn.
0: Ja. I tilfælde af mørke, så er der kun én rimelig ting at tage sig til. Anyways, Bjarne havde skrevet til mig på 12.12. Han havde skrevet vest, lavet et mellemrum, og så havde han fortalt mig, hvad han mener, der kunne være en fin ting ved, at strømmen gik.

0: Det hele værd er det her med Darlin. 10 minutter i 4 er klokken.
1: P4 på mission.
0: Jens Ole, du er altså ude for at finde ud af, om vi kan blive klædt på til at leve uden strøm, og du er faldet over en ting mere, der kunne gå hen og blive sådan lidt kritisk, ikke?
2: Jo, fordi vi kan også godt kigge på uret, og der går ikke lang tid til, at det vil være aftensmadstid. Og jeg kan lige der står der et køleskab hernede. Det var det for noget røv? Okay, det er så også tomt, det køleskab. Der står godt nok en lille køletaske ovenpå. Hvor kritisk er det her fødevaresituation, når man ikke har strøm?
3: Jamen, du kan ikke opbevare noget koldt. Så det vil sige, enten så skal du have køleelement, eller så skal du ikke have noget i en lille køletaske. Det er simpelthen sådan der.
2: Så det er noget med at kende nogen, der har en fryser, hvor man kan få sine køleelementer frosset, og så have noget fersk vare i en kortere periode.
3: Ja, og det bliver hurtigt sur i den her varme.
2: Du har noget, som de færreste har. Du har nemlig et virtuelt rum. Hvor meget kan man sådan ved snille, og hvordan opbevare lidt længere end normalt, ved at opbevare det svalt, og måske hænge kokssaltet ned, eller hvad man nu gør?
3: Jamen altså, i virtuelt rum kan du jo kun opbevare det, der ligesom kan konserveres. Mm. Og det, der kan holde sig som mel og sukker og sådan noget. Mm. Ellers så alt, hvad der er fersk, det er du næsten nødt til at have på køl. I hvert fald, hvis du vil have det opbevaret i længere tid, uden det bliver surt.
2: Så jeg hørte også lidt oversat her, at når vi så har været ude og plukke jordbærne, hvis du har dem i haven, så er det ind her, og så på gaskomfuret, og så får det kogt, henkogt, så det kan gemmes.
3: Ja, eller spises med det samme.
2: Ved du hvad? Og det er ikke fordi, nu må du ikke blive sur på, Manatia. Lige herover kan vi sige, at du har 6 katte, men så har du også et andet væsen, der bor hernede på jorden. Tænk sig, den står her ved siden af, er det en han eller en hund?
3: Jeg tænker, det er en hund.
2: Ja, det er en hund. Ja. Hun har slappet af i 4 uger. Hun har ikke rørt sig ud af...
3: Nej.
2: Det er støvsugeren. Hvad gør man?
3: Jeg forsøgte at sætte hende til, men der var ikke nok strøm.
2: så du har prøvet med batteristrømmen?
3: Ja, så batteriet, det så var bedre. Og det gjorde støvsugeren også. Så det er med kost og fejebakke.
2: Må jeg ikke holde din kop? Jo. Fordi at deromme bag ved dig, der står det, man også skal anskaffe sig, hvis man skal leve uden strøm. Kan du fortælle, hvad det her er for de lidt yngre lytter, og beskrive, hvad det er for et aggregat, du står med mellem hænderne?
3: Det er en god gammeldags kost. Og den er fremragende til, når man har katte og børn og sig selv, og sørge for, at gulvet er rent, når man har trægulv.
2: Okay. Og her fik vi lifehack nummer 2. Sørg for at have nogle klude, du kan tørre af med, en kost, der kan fejres op med, en fejeblad. Giv støvsugeren lidt pause, og så sørg for ikke at have nogen fødevarer i huset, der kræver enten frost eller køl, svale.
3: Ja. Yeah. Det er simpelthen ikke andre gør.
2: Men skal vi ikke sige, gå den gas? Du kan bare koste dig ud i opgaven.
0: Den var god. 7 minutter i 4.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
5: Nedlæg forsvaret hørte vi lige for lidt siden med Nephew. Her kommer lige så ligeglad. Erica Jane.

0: Så nåede vi frem til kl. 16 her Radioavisen.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
3: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
1: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
4: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
6: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
7: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
8: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
7: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
9: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
7: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Kraverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
10: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
7: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
11: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
8: Ja, ja.
7: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
9: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
10: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
7: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
1: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og vest, og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
12: P4. Du lytter

0: Bastille var det her med Pompeji. Klokken er 4:09.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
0: Din telefon lader ikke. Dit toilet, det skyller ikke. Og din hytteost, den står og koger hen i køleskabet. Og når du lige stikker snuden ned under armhulen, så kan du godt lugte, at du lugter mere og mere stramt. For du kan heller ikke komme i bad. Strømmen, den er gået. Du har faktisk ikke haft strøm i flere uger.
2: P4 på mission.
0: Er det en situation, du ville være klar til? Jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at jeg er ikke klar til sådan en situation. Men Jens Ole Sørensen, du er ude hos Nadja, og hun har ikke haft strøm i 4 uger, og du har sat dig for at finde ud af, om I to sammen kan klæde os alle sammen på til at håndtere, hvis strømmen den skulle gå hen og gå fra os. Hvordan går det med det, synes du?
3: Jeg synes, det går godt. Prøv lige at være stille. Fordi hvis alt håb er ude, og køledisken nede i supermarkedet eller ved købmanden, den er gået, og vi ikke kan opbevare vores fødevarer, så skal vi jo selv have fat i dem. Og så kan det jo være, at vi skal ud og finde den her. Ej, okay. Det var en af Nadjas haner, der slap fra mig. Men potentielt, så kunne den jo faktisk godt ende med at blive stegt i klodshands. Men det er sådan en helt anden
0: historie. Den kunne da udmærket godt læse dine tanker, Jens Ole. Den vidste da præcis, hvilke morderiske planer du havde der.
3: Og nej, jeg kunne ikke drømme om at slå hverken Nadjas haner eller høns eller 6 katte på ejendom, eller kanin for den sags skyld. 7 kaniner ihjel. Det er slet ikke det, det handler om. Og jeg skal nok lade dine dyr leve, Nadja. Men vi skal have nogle gode tips fra Nadja. Hun har foreløbig levet 4 uger uden strøm, og hun deler gerne råd og dåd til, hvordan man kommer igennem hverdagen og ikke bare overlever, men også lever i det.
0: Og hvorfor Nadja, hun mangler strøm, det kan du høre lidt mere om, når Nynne, hun bevæger sig ind i nyhedsstudiet om 20 minutter. Foreløbig skal vi have en rigtig god sang.

Nå, for den. Det var relæet, der slog fra. Så er der ingen P4 meter vest. Det er der heldigvis. Det var heldigvis bare en grum spøj, sådan så du kan få fornemmelsen af, hvor væmmeligt det ville være, hvis du ikke kunne høre P4 meter vest, fordi strømmen er gået. Så husk nu at få en af de der batteridrevne radioer, de snakker om. Så kan du for eksempel høre Sissel her med XO.

0: Strømmen er gået, og du aner ikke hvorfor. Du ved bare, uanset hvad du trykker på, så sker der ikke en hujende fis. Du aner ikke, hvor længe det her det bliver ved. Så hvad gør du? Jeg ved, i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg ved ikke sådan lige helt præcis, hvad det er, jeg gør der. Så vi har Jens Ole til at gå rundt ude ved Nadia og se, hvad hun har gjort, for hun har manglet strøm i 4 uger. Og så har jeg ringet til Gert Larsen. Du ved en hel masse om at fungere i kriser, Gert, for du har været i forsvaret i 44 år, og så er du frivillig underviser hos Beredskabsforbundet. Hej.
1: Hej med dig, Katrine.
0: Gert, nu siger vi, nu har vi fundet ud af, at strømmen den er altså gået i hele landet, og vi aner intet om, hvornår den kommer tilbage. Hvordan går vi i gang med at løse den situation lige der, hvor vi bor på vores egen matrikel?
1: Ja, jeg tror, de fleste tænker, at jeg kan ikke leve uden mad, jeg kan ikke leve uden drikke, og det må være den første prioritet. Hvis man har noget, som er noget, som ikke er fordærveligt, så er det selvfølgelig der, man kan starte. Ellers så vil jeg da foreslå, at man kigger ned i fryseren, hvis man har sådan noget.
0: Og starte med frysevarerne der. Vi hørte lige Nadia, hun har bare sådan en køleboks, og en gang imellem, så har hun også fryselementer til den, så hun, er sådan, hun skal virkelig tænke kreativt. Og der anbefaler du også, at vi bruger fryseren som en ven?
1: Jamen, jeg tænker i hvert fald, at de fleste husstande har en fryser, om det er en skabsfryser, en kummefryser eller en del af deres køleskab, så vil det kunne holde på frosten, kunne holde varerne rigtig kolde i lang tid. Hvis man lader være med at åbne og lukke for elementerne, så vil man kunne faktisk have mad i rigtig, rigtig lang tid.
0: Faktisk op til, tror jeg, du fortalte mig, en uge, 14 dage?
1: Det, hvis du lader være med at tænke så meget over, hvordan det kommer til at se ud, så er det jo en krisesituation, og så gør det ikke noget, at man tænker lidt alternativt.
0: Nå, Gert, det er mægtigt ubehageligt at snakke om, men vi er nødt til det, fordi når vi så har spist vores madvarer der, og måske har vi endda også spist noget, der var lige gået på dato, så skal der også noget den anden vej. Og toilettet, det vil bare ikke skylle. Hvad stiller vi op med det?
1: Ja, jeg tænker i hvert fald, nummer et delen, den er nem. De fleste kan finde en løsning på at tisse i en pose eller en flaske eller gå udendørs. I forhold til nummer to, så er der nogen, som måske tænker lidt, at det er ikke særlig hyggeligt det her. Men hvis man bruger sit almindelige toilet, putter en pose ned i, besørger, som man skal gøre, slår en knude på det, afleverer det ude i restaffald, ude i renovationen, så gør vi det, som vi blev bedt om.
0: Og det må vi gerne have lov til at lægge sådan en lille gave der, det bliver de ikke sure over?
1: Nej, det er faktisk aftalt, og det er det, vi gør det.
0: Okay. Når vi så har lavet en lille nummer to i en pose der, så tænker jeg, at de fleste af os godt lige vil have vasket fingre, men det kan vi jo heller ikke. Hvad gør vi ved det?
1: Ja, vi har jo ikke så meget vand til rådighed. Altså, jeg tænker, at det vand, vi har, det skal vi nok bruge til husholdningsdelen. Så hvis man har nogle midtisvaps, altså nogle sanitetsklude, nu har vi jo lært under coronakrisen at spritte hænderne af. Måske er der rigtig, rigtig mange, som stadigvæk bruger det meget mere, end de hidtil har gjort, og så er det måske også vejen frem.
0: Og så har du jo også en anden ret væsentlig pointe, fordi lige om nogle timer, så er det mørkt. Og hvad er det, der så sker med os, når der bliver mørkt?
1: Ja, for nogen i hvert fald, så taber man måske lidt af overblikket, når det bliver mørkt. Og den krise, man står i, bliver måske også forstærket. Og derfor så er det jo godt at være forberedt. Og forberedelsen, det er blandt andet, at man ved, hvor tingene de er. At de ligger de rigtige steder. Og den anden ting, det er, at man har lys til rådighed, sådan så at man kan se sig omkring. Og lys, det er noget af det, der er positivt i en krisesituation, fordi så kan man føle sig mere tryg.
0: Jamen altså, jeg ved da udmærket godt, hvor jeg har min lommelygt henne. Jeg ved udmærket overhovedet ikke, hvor jeg har mine batterier. Jeg ved også udmærket godt, hvor jeg har nogle stearinlys, men hvor lighteren er jeg lidt mere i tvivl om. Så det, du siger, det er, have lige styr på de der ting, inden strømmen går.
1: Altså, det er altid en god regel, at når krisen sker, når der sker et eller andet, hvor du kommer ud af et normalt billede, at så er det ikke der, du skal agere. Det er inden, at du har tingene i orden. Således, at du for eksempel dedikerer et skab, eller en hylde, eller et rum til det her, sådan, så du ved lige nøjagtigt, hvor du skal gå hen. Også i mørke, indtil du finder din lommelygt.
0: Så Så det var egentlig nogle ret brugbare tips til, hvordan vi, hvordan vi kan komme helskindet igennem og mangle strøm, også faktisk gennem en længere periode. Men Gert, her i programmet i eftermiddag, der har vi også talt om, kunne man komme i tanke om nogle gode ting, der ville komme ud af en strømafbrydelse? Hvad ville det gøre ved vores liv, som faktisk kunne være positivt? Kan du komme i tanke om nogle ting, der kunne ske i dit liv, som var positivt, hvis vi manglede strøm?
1: Altså en ting, som er meget positivt i det her, det er jo, at man måske bliver opmærksom på, hvor meget ens nabo og ens netværk betyder. Og hvis man ikke har sine ting i orden selv, så kan det jo være, at naboen har det. Og det kan være, at naboen har løsningen, som du ikke selv har fundet på. Så derfor så er mit råd i dagligdagen, det er at have et godt naboskab, have et godt netværk. Pludselig har du brug for det, måske før end du aner.
0: Gert Larsen, tak fordi du lige tog os i hånden her. Forhåbentlig får vi aldrig brug for dine visdomsord, men måske gør vi. Så tak for dem.
1: Selv tak. God dag.
0: I lige måde.

0: Irreplaceable er det her med Beyoncé, 22 minutter over 4.
1: På mission.
0: Jens Ole, du er stadig ude hos Nadja, og vi hørte Gert sige for lidt siden, det er en rimelig væsentlig faktor, det der med, at man ikke først, når strømmen afbrydes, at man så skal til at lokalisere sin lommelygt og sine poser og finde ud af, at man har vand i sin dunke og sådan nogle ting. Jeg er altså lidt interesseret i at vide, hvor meget Nadja hun blev taget på sengen, og hvor meget, fordi det lyder til, at hun har fået det til at køre nu, men altså, hvor panikslagen blev hun til at begynde med?
2: Ja, det kan, spørgsmålet kan jeg jo gå videre. Vi står faktisk lige her småsluder i køkkenet, og så stod jeg lidt og grinede af det, fordi det havde jeg jo ikke tænkt på. Vi stod om her og kom fod, og så sagde Nadja, du skal lige huske, det er jo uden emhæt. Jeg er jo nødt til at åbne vinduerne, når vi står og laver mad. Ja, selvfølgelig. Der er ikke nogen emhæt. Vi kan ikke, selvom man har gaskomfur, så kan man jo ikke have nogen udsugning. Men Nadja, det vores gode ven Gert fra Beredskabsstyrelsen sagde, det er, tag nu de her forholdsregler. Før at ulykken sker, før uheldet sker. Og så kunne jeg også passende spørge dig, der for en 4 ugers tid siden, da lige pludselig sagde, klip, og der ikke var nogen strøm. Var du forberedt på det?
3: Ja. Altså, jeg havde fået et påbud. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at de ikke overholdt det, de selv havde sagt. Men ja, man er nødt til at være forberedt.
2: Hvor godt forberedt var du?
3: Jamen, så godt som jeg nu kunne være. Altså, jeg har jo min gaskomfort, som jeg jo altid har haft, og så var jeg bare forberedt mentalt, for det er jo det, det handler om, det er at være mentalt forberedt på alting, at alt kan ske.
2: Det er vise ord for Nadja, og det er ikke de sidste, I får heroppe for Gudrum og det strømløse hjem nu på fjerde, efterhånden snart 15. uge.
0: Og det er jo nemt at få øje på, udfordringerne i, hvis det er strømmen, den går. Men vi snakker altså også lidt om, jo kunne man komme i tanke om nogle fordele ved, at strømmen den går. Bjarne han skrev, at så bliver der jo nok et babyboom, og så kan man jo hygge sig med at lave babyer. Her på redaktionen har vi også lige taget snakken. Er der gode ting ved, hvis strømmen den gik? Her er, hvad min chef Karen sagde.
4: Altså, det er ikke svært som teenagemor at komme i tanke om nogle fordele, fordi mit hus det står nærmest på glødende pæle. Alle elektriske apparater er altid tændt og alt lys. Så jeg tænker, der er en kæmpe besparelse for mig at hente, hvis strømmen den er gået i en time eller to.
0: Ja, så forestil dig lige, hvis strømmen den gik hos Karen i flere uger, hvad hun ville spare af penge. Jeg har også spurgt min kollega Lars, som står for al teknikken her på stedet. Han sidder inde i sådan et mørkt kontor, hvor der er lamper, der blinker, og skærme, der blinker osv. Hvad han ville få ud af tiden uden strøm?
5: Jeg kunne da godt se, det kunne da være fedt nok at blive rykket ud af sin komfortzone, og så bliver det ligesom at tage på spejderlejr eller tage på campingtur, frem med det lille Sprit Plus, og så lave din pandekager der, eller hvad man nu altid har lyst til at spise.
0: Sådan. Kunne du komme i tanke om nogle fordele ved, at strømmen den gik? For mig ville det være at høre gamle CD'er på min søsters gamle diskmand, som jeg stjal tilbage i midt-90'erne, og som hun aldrig har fået tilbage. Den ville jeg grave frem, alene for affektionsværdiens skyld. Hvad kunne du se af fordele? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du kunne se af fordele ved en strømafbrydelse.

0: Klokken er 16:30. Her er Nynne Lebert.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er usædvanligt stille hos Danmarks største producent af muslinger, Vildsund Bløve, der ligger i Nykøbing Mors ud til Limfjorden. For et par uger siden kom fiskerikontrollen til havnen med et nyt krav. Fremover skal hele fangsten sorteres efter marinearter, i stedet for blot at adskille de salgsmodne muslinger fra resten, som man hidtil har gjort. Og det er en umulig opgave, siger direktionschef Jan Christensen.
3: På en dag, der skulle vi bruge 23 års værk for at kunne sortere muslingerne på en dag. Det svarer nok til 5.500 ansatte.
2: Men virkeligheden er, at de er 41 medarbejdere, så lige nu står arbejdet stille. Derfor har Jan Christensen bare et ønske, der kunne løse problemet.
3: I alle andre fiskerier er der lavet en stikprøveplan, sådan at man kan udtage en mindre prøve, som er repræsentativ for lasten, og så derved opgøre, hvor meget man har med ind. Og det vil vi så utrolig gerne have også i den her fiskeribranche.
2: Og sker det ikke, så er alt, der hedder muslingefiskeri, fortid i Danmark, siger han. Miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver i et skriftligt svar til os i DR, at reglerne stammer fra EU og at Danmark skal overholde reglerne. Hun skriver også, at hun er optaget af at forsøge at løse sagen, og at Miljøstyrelsen er i dialog med EU-kommissionen om netop det. Har du ikke strøm i din bolig, ja, så kan hverdagen hurtigt blive en udfordring. Det er virkeligheden for Nadja Fagerby Olesen fra Gudum i Lemvig Kommune, som har været uden strøm i 4 uger. Årsagen er, at der er en fejl på et kabel under vejen, der skal forbindes til hovedledningen og forsyne hendes bolig med strøm. Men reparationen er blevet et stridspunkt. Forsyningsselskabet NOE og Nadja Fagerby Olesen er uenige om, hvem der ejer kablet, og dermed hvem der skal betale for at få fejlen udbedret, siger hun.
4: Det, der ligger under vejen og over på den anden side af vejen, er, at det er uden for min matrikel. Og det vil sige, at jeg er grundejer. Jeg ejer ikke det, der er udenfor. Jeg har ingen råderet over det, og jeg har heller ikke mulighed for ligesom at inspicere og se, om det hele er, som det skal være.
2: Lige nu venter Nadja Fagerby Olesen på, at ankenævnet på energiområdet skal afgøre, hvem af de to, der har ret. Vi har talt med direktøren for forsyningsselskabet NOE, Per Strøm Christensen, og han fortæller, at han ikke kan kommentere på en igangværende sag, men henviser i stedet til selskabets generelle tilslutningsbestemmelser, hvor der står: kunden etablerer og vedligeholder stikledning, med mindre andet er særskilt aftalt med netselskabet. Og indtil afgørelsen falder, ja, så må Nadja Fagerby Olesen leve uden strøm i sin bolig, siger hun.
4: Altså, jeg er jo nødt til at holde modet op og så bare tænke, jamen, jeg får det bedste ud af det og koger min vand, og så har jeg været nødt til at låne en lille batteri, der kører på solceller, for ligesom at kunne sørge for, at min septiktank den kører, så jeg i det mindste kan bruge noget vand.
2: Eftermiddagens vejr er med en del skyer og lidt spredte byer, temperaturer op mellem 16 og 19 grader.

0: B4 på mission.
1: Hjemme hos Nadia, der er strømmen gået, men nu ved vi lidt om, hvordan hun opbevarer mad. Vi ved lidt om, hvordan man laver kaffe i en tilspidset situation, og vi ved lidt om også, hvordan man kommer på WC, både med nummer 1 og nummer 2. Men Jens Ole Sørensen, jeg har et stort brændende spørgsmål, der nager mig, som jeg tænker, I lige kan hjælpe mig på plads med her. Der er ingen iPad, der er ingenting med strøm på, altså bliver det ikke på et eller andet tidspunkt røvkedeligt?
2: Ja, jeg sidder jo herinde i stuen, og jeg sidder og trykker forgæves på den her fjernbetjening til fjernsynet, men den er så kulsort, som den overhovedet kan være, og der er heller ikke nogen PlayStation, der virker nedenunder. Med andre ord, man skal finde underholdning i sig selv. Og ved hvad? Prøv at høre her. Kan du høre, hvad det er?
1: Enten så lægger I kabale eller spiller 500. Det er de to muligheder, jeg kan komme i tanke om.
2: Jeg sagde, og nu citerer jeg korrekt, jeg er forresten også herregod til at spille 500. Og så sagde Nadia, hvad sagde du egentlig så?
3: Jeg er også rigtig god til det. Mega god til at spille 500.
2: Og så sagde jeg, prøv lige at høre, lad os give kort. Prøv lige at høre, lige nu sidder vi to voksne mennesker og spiller 500.
1: Det lyder faktisk
2: som om, en torsdag eftermiddag, og det regner udenfor, og strømmen er gået. Og ved du hvad, vi er skidelige glade, fordi nu skal vi til at spille 500.
1: Det lyder faktisk som om, at I kan klare yderligere 4 uger uden strøm.
2: Vi tager 4 uger
1: hvis I begge to mener, I er forsvarende Danmarksmestre i 500.
2: Nå, nu sidder Nadia og sidder for at tikse. Hun håber ikke, det var 4 uger mere, fordi så er vi begynder at skade både hønsene og kattene derude, fordi at det kunne begynde at knibe lidt. Men Nadia, er det den her måde, man bliver klogere på, at man kommer igennem dagen? Du har også en datter, der har lavet telefonen op og forskanset sig inde på værelset som en teenager gør nu om dagen.
3: Jamen, du må aldrig lade dig slå ud af kurs, lige meget hvad der sker. Fordi der er ingen, der ved, hvad morgendagen bringer. Du har kun lige her nu.
2: Og så er jeg nødt til at sige, Katrine, og det er ikke for at være flabet. Jeg er simpelthen nødt til at spille det her spil 500. Jeg vil godt være med i radioen senere, men jeg er simpelthen nødt til at lægge mikrofonen fremme nu.
1: For ja, det kan jeg godt høre,
2: hvis du lover det ikke. Jeg skal lige vende mig om. Jeg har herregode kort. Det her, det bliver en magtdemonstration fra min side, og jeg er nødt til at koncentrere mig.
1: Altså, nu bliver du ikke umulig, hvis du tager, vel?
2: Nej, jeg er jeg er faktisk ikke nogen særlig god taber. Men jeg skal prøve at gøre umage, fordi du er her trods alt på besøg hos Nadia.
1: Hvor klædeligt.

0: Jens Ole sidder ude på Lemvig-kanten og forsøger at tæve Nadia i 500. Det går vist nok rimeligt indtil videre, men lad os lade være med at forstyrre ham. Jeg tror faktisk, han bliver fuldstændig umulig, hvis ikke han vinder det der spil 500, som man jo kan spille midt i en strømafbrydelse. Klokken den er 20 minutter i 5, sådan lige knap.
1: Og det er fordi, jeg er stolt. Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det her, det synes jeg, der er et ret fedt samarbejde, det her med, mellem Hjalmar og Katinka. Værd at vente på, hedder den her. Og så vil jeg sige, jeg er ikke 100% sikker på, at jeg gerne gider at have Jens Ole hjem fra den der strømafbrydelse.
1: P4 på mission.
0: Fordi jeg kan høre, at han sidder derude og taber det der kortspil.
2: Det er ondsindede rygter. Jeg er midlertidigt foretaget en strategisk tilbagetog og kun fik 35 point her i det første spil, mens jeg lod Nadia få 85. Men vi er i gang. Vi er i gang med vores andet spil her. Jeg har tænkt mig, jeg er nødt til at sige, jeg er så ærger, jeg kommer til at spille det her færdigt, det her spil. Og nu kan vi se, en af de ting, man ikke kan, det er at holde en mikrofon, og så holde et sæt kort samtidig.
0: Men hvis du nu lige kan lægge kortene fra dig et kort øjeblik, Jens Ole, så er der simpelthen også noget, vi lige skal have spurgt Nadia om, fordi jeg står simpelthen, altså 4 uger har hun været i det her nu, altså...
2: Jeg skal lige have Nadia til at komme lidt tættere på mig. Det er fordi, at vi kan lige så godt sige, at sædet ved siden af mig her, det er en af de 6 kattes yndlingssoveplads. så ved katteejer godt, hvordan sofaen den ser ud der.
0: Er hun ikke ved at være mør, eller hvad?
2: Ja, det er jo det, vi kan høre her. Altså en ting er, vi kan i hvert fald sige, for at kunne leve, og ikke bare overleve, men også leve, så skal man også have spillekorts underholdning, fordi fjernsyn, DVD og den slags, det virker ikke. Hvad laver du ellers ud at spille kort med mig?
3: Så er jeg i min have. Ja. Der bruger jeg rigtig meget tid.
2: Ja. Er der andre sysler, man sådan kan finde frem, når mørket falder på, og de der normale elektriske aftener, de er ikke længere mulige?
3: Ja, så kan jeg sidde og strikke i stearinlyset skær, eller lave nogle andre ting.
2: Og så kommer det store spørgsmål. Du har været et godt selskab, du er i godt humør, tak. Du er fuld af gode idéer, men er du også ved at være mør?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Det synes jeg faktisk ikke, jeg er ikke en, der giver op. Og det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er helt forfærdeligt. Ja, det er træls og ikke at have noget strøm, men samtidig så har jeg også sådan, jamen, livet går videre.
2: Puh, er du en beundringsværdig kvinde? Jeg vil nok blive stikkammerende sindssyge allerede efter få uger opstillet af både vindmøller og solceller. Vi kan lige vente den til sidst, at det er faktisk noget, der er sjovt. Fordi hvis man prøver at tænke på, sådan, hvor problematisk det er med det her med strøm. Fordi op på dit tag, der er der solceller. Men hvor meget er de solceller egentlig værd for dig i en situation, hvor du ikke har strøm?
3: Ingenting. Fordi de skal være tilsluttet strømmen. Faktisk, ja, du, jo, det store kabel, fordi de går ind over HPFI-relæet. Så jeg kan ikke bruge dem til noget. Og heller ikke engang, hvis jeg havde en generator.
2: Så du er efterladt uden strøm?
3: Jeg er efterladt helt uden strøm, ja.
2: Men du siger, du ikke er mør, og jeg kan også godt se, at kampgejsten også er der, og der er en principiel sag, den har vi hørt i nyhederne hele eftermiddagen her om, hvem der har ansvaret for, at du får strøm igen på et tidspunkt, fordi det håber jeg, du får. Men kunne det ikke være fedt, når strømmen kommer?
3: Jo, det gør det helt klart. Det er helt meget nemmere. Jeg skal ikke ligge og bruge benzin på at køre til mine forældre og vaske tøj, eller... når solen ikke skinner, at få lavet det her batteri op, som jeg har lånt.
2: Nu stiller jeg dig et spørgsmål. Du må godt lige tænke lidt over det inden svar. Den dag, at der bliver tændt på kontakten, og der igen er 220 volt vekselstrøm i Nadias stikkontakt, hvad er det første, du gør, der kan sætte strøm til?
3: Min solceller. Fordi det giver mig billigere strøm generelt. Dem har jeg jo, de er jo slukket for, så ja... Så det, jeg tænker, det bliver det. Og så får jeg gang i køleskab og fryser igen.
2: Glæder du dig?
3: Ja, det gør jeg. Jeg vil være dum at sige andet i hvert fald.
2: Katrine, skal vi ikke sige, at vi er blevet så meget klogere ved at besøge Nadia? Missionen er udført. Nadia kunne klæde os på til at klare os uden strøm med en lang række stribe gode råd og vejledninger. Og måske mest af alt også troen på, at det nok skal blive godt igen.
0: Jo, og ud over at...

Benjamin Hav og bandet Familien her, som altså skulle være fuldstændig uovertruffent live med masser af rigtige instrumenter sågar. Her kommer Robbie Williams, og det bliver det sidste, vi når inden 17 radioavisen.

0: Så er der radioavis, klokken er 17. Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude at beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
2: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have.
0: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her? Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
4: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
0: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelser? Hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: et snap.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipsgaard.
3: Snap var det her med Rosa Lynn, det armenske indspark til Eurovision i 2022. Der kommer altså nogle gange noget rigtig godt ud af den konkurrence, og efter min mening, så er det her noget af det bedre, der er kommet ud af det. Og med det, så vil jeg egentlig bare sige velkommen indenfor her i varmen på en torsdag, hvor man med det blotte øje kan se, at sommeren den begynder at gå på held. De visne blade, de begynder så småt at vivle rundt derude, og når jeg kigger ud af mit vindue her, så ser det faktisk også rigtig, rigtig mørkt ud, der hvor jeg er, i hvert fald i 7500 Holstebro. Måske ser det anderledes ud, der hvor du er. Godt, vi har hinanden her på P4 Midt og Vest. Og godt, vi har Burhan G og Medina. Det her, det er Gemt dit nummer. 8 minutter over 5.

Jeg kan simpelthen bare rigtig godt lide, når kunstnere, som vi kender rigtig godt, hver for sig, de slår sig sammen og laver noget fedt. For eksempel den her banger, Gem dit nummer. Her kommer Annika, og det er bare hende. Aldeles hende. Den her, den hedder Livsforladt.

Rebecca var det her. Bare 21 år er hun, og hun er altså en af flere af de her fuldstændig unge stjerner, som der pipler frem, blandt andet her på P4 lige i øjeblikket. Der er Annika, som vi spiller ofte. Der er Sofie 1998, som vi spiller ofte. Der er Dalin, som vi spiller ofte. Og alle sammen er de sådan helt i starten af 20'erne og skriver deres egen musik. Det synes jeg faktisk er ret sejt, at de er kommet frem på den måde. Og så er der også ham her. Den næste, vi skal høre her, det er Lasse Skriver, som også bare er 21 år, tidligere tømmerlærling. Så deltager han i X-Factor, og så går det fuldstændig amok. Han skriver også sin egen sange med sådan nogle ret personlige fortællinger. Den her, den hedder Everyday Life. Shout out til alle de unge musikhoveder lige i øjeblikket.

0: C4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

Lene Marlin, Sitting Down Here, 21 minutter over 5. Hvis man lige er hoppet på programmet, så giver det næste her ikke super god mening. Men i de første to timer af programmet i dag, der har vi talt om det her med strømafbrydelser, fordi reporter Jens Ole Sørensen, han er ude hos Nadia, som har levet uden strøm i 4 uger. Og vi er blevet klædt på til, hvordan vi sådan ligesom selv kan klare sådan en situation, hvis strømmen går gennem en længere periode. Det sidste, vi hørte fra Jens Ole og Nadia, det var, at de satte sig til at spille 500. Fordi hvad er det lige, man bruger tiden på, når strømmen den går? Jeg har lige fået et billede fra Jens Ole. Hvis du sidder derude og lytter med og tænker, hvem vandt det spil? Fordi Jens Ole, han påstod, han var en god taber, men han har lige sendt en seddel her, hvor der står, hvor jeg kan se pointene, de har talt op. Nadia har 625 point. Jens Ole har 255. Jeg ser for mig, at der kommer en vrissen reporter hjem på redaktionen herinde så længe. Du får lækker af det her med Nick & Jay.

de dejlige, dejlige unge kvinder, som er i vores radio lige i øjeblikket. Det her, det er 25-årige Rosa. Sangen her var Min Ven. Det skal nok gå, det hele.

0: Malte Ebert, er det mig, du elsker? Det er tid til dagens sidste regionale nyheder med Nynne Lebert.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er usædvanligt stille hos Danmarks største producent af muslinger, Vildsund Blue, der ligger i Nykøbing Mors ud til Limfjorden. For et par uger siden kom fiskerikontrollen til havnen med et nyt krav. Fremover skal hele fangsten sorteres efter marinearter, i stedet for blot at adskille de saltsmodne muslinger fra resten, som man hidtil har gjort. Og det er en umulig opgave, siger direktionschef Jan Christensen.
3: På en dag, der skulle vi bruge 23 års værk for at kunne sortere muslingerne på en dag. Det svarer nok til 5.500 ansatte.
2: Men virkeligheden er, at de er 41 medarbejdere, så lige nu står arbejdet stille. Derfor har Jan Christensen bare et ønske, der vil kunne løse problemet.
3: I alle andre fiskerier er der lavet en stikprøveplan, sådan at man kan udtage en mindre prøve, som er repræsentativ for lasten, og så derved opgøre, hvor meget man har med ind. Og det vil vi så utrolig gerne have også i den her fiskeribranche.
2: Og sker det ikke, så er alt, der hedder muslingefiskeri, fortid i Danmark, siger han. Miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver et skriftligt svar til os i DR, at reglerne stammer fra EU og at Danmark skal overholde reglerne. Hun skriver også, at hun er optaget af at forsøge at løse sagen, og at Miljøstyrelsen er i dialog med EU-kommissionen om netop det. Region Midtjylland er gået i gang med at indkapsle generationsforurening på den gamle fabriksgrund ved Cheminova. Det sker ved at banke en 750 meter lang jernvæg 15 meter ned i jorden. På den måde kan man effektivt standse spredningen af kviksøl og rester af sprøjtemidlet Parathion. Regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre glæder sig over, at arbejdet endelig er gået i gang.
4: Det her skridt, vi tager nu, det er et vigtigt og et godt skridt, fordi vi netop indkapsler den forurening, der er, så vi har styr på den, så vi ved, hvor den er, så den ikke spreder sig til nærmiljøet, og det vil sige til det havmiljø, der er omkring Harboøre Tange.
2: Det er staten, der finansierer arbejdet med at etablere jernvæggen gennem en særlig pulje til generationsforureninger. Samlet har Folketinget bevilget op til 100 millioner kroner til inddæmning af forureningen. For indtil videre er det ikke muligt at gøre noget ved selve forureningen, siger Anders G. Christensen.
4: Det er ekstremt dyrt. Det ved vi jo fra den oprensning, vi er på vej til at sætte i gang på høfde 42. Og derudover så handler det også om, at man har ikke den helt rigtige teknologi endnu til at rense så store forureninger op.
2: Eftermiddagens vejr med en del skyer og lidt spredte byer og temperaturer mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra omkring sydvest. Og aften og nattens vejr bliver meget lige med eftermiddagens. Det er bare lige temperaturerne, der ser lidt anderledes ud. Her er temperaturen nede mellem 12 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, der i eftermiddag var med mig. Jeg hedder Nynne Lebert.

Eagle Eye Cherry var det her med Safe Tonight. Den her intro, den kender du. Tænk sig engang. Om 2 år, så er det her album 40 år gammelt. Det var simpelthen et af de kæreste ejer for mig, der i starten af 90'erne. Det her optagbånd, jeg havde med Roxette-sange, det var jeg simpelthen glad for. Her kommer She's Got The Look.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Føles godt, var det her med Uro og Mægtes. Det har føltes rigtig, rigtig godt at lave eftermiddagsradio i dag. Det var Jens Ole Sørensen, der var reporter. Nynne Lebert stod for de regionale nyheder hele eftermiddagen, og jeg hedder Katrine Kibsgaard. Vi håber også, at du har hygget dig, og vi håber, at vi høres ved en anden god gang. Det her, det er Kryd, ikke nogen

0: så klokken 18. I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, og selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Dragsbæk, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, at det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Dragsbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste to døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal. We'll be right back.
3: her er P4.

0: weekend var det her med Can't Feel My Face.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. Det er jo så selvfølgelig i Skanderborg, hvis du skulle være i tvivl om, hvor Smukfest
3: er. Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo dansk fodbold igen her.
3: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb, nærmest. Vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
3: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
3: Vi skal have, altså, Ungarn, Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
3: Godt. Tak.
0: Dermed kan man jo også have fået forberedt dig til det.
3: Ja, jeg prøvede.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
3: Klart.
0: Og jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
3: Ja, præcis.
0: Og alle de der ting. Ikke?
3: Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. Mm. Det er der forhåbentlig allerede, når de
3: spiller. Det skal da blive lidt svært at spille fodboldkamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
3: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og festerballade i går, ikke?
3: Ja, ja, jo, men det, er også, det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på alting.
0: Vinder, hvad er det?

0: lige var det her med I Don't Mind.
1: Så man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til...
0: Fedt ord!
1: Smukfesten. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld, Thomas.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så fremover, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så frem, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går, vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for sendte ud i går, var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en, du ved, en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænker, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig op at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. Og de skal spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland-trøjer. 0 FC Midtjylland-trøjer. Og tidligere, der spillede Simon Kvam jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen gennem sit alter ego, Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave... Han sagde, citat, hvis man skal lave en karakter, så er man en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herningen.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det sagde han faktisk. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så undskyld til alle fra Herning.
0: Ja. Ja. Men altså, ville opgaven... Altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag
2: ja,
0: også?
2: Ja, det vil det 100% være.
0: Ja,
2: okay. De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo meget smukt.
0: Ja,
2: det synes jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan det er også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Og jeg er også. Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Nå, men hvad skal jeg?
0: Ja, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så vi kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså lad os lade med at sætte ambitionerne ind for højt, ikke? Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne tårnhøjt, men jeg melder ind,
0: men
2: når
0: det er, ikke? Men det tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på P4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Jamen, han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, det var faktisk nærmest... det var en større mission, ikke at have fundet ind i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan da måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille hans aften.
0: Nu har han også forladt Hollandersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de blev danske mestre. Ikke? Så er jeg også, jeg farer vildt. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det, jeg kan se masser af træer og en masse, barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her, han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Nej, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviews. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag, det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig, jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er her med, vi er med mit firma. Eller det er ikke mit firma, men det er, hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig tur til Smukfest. Og hver eneste år, så løber vi ind i den samme problemstilling. Og det er, at der er simpelthen Europa-kval midt under Smukfest.
2: Men hvad gør du så? For det er jo lige om lidt, jo det starter.
3: Jamen, for mig så er årets hovednavn, det er FCK på mobilen. Og jeg har haft sådan løbet igennem sidste år nogle voldsomme oplevelser, hvor man tænker, at det skal være nemt, men det bliver det ikke.
2: Jeg så en AGF-fan i går midt i Lucas Graham stå og streame, så det kan man jo sagtens.
3: Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse. Lige på så blev der råbt, kom så de vi. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan lave noget, der minder om.
2: Vi håber på det bedste, Malte. God kamp. Hvad bliver det?
3: Hvis jeg kender FCK ret, så bliver det dødsens tæt. Men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Sådan en 3-4-0. Og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
2: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival.
3: Fedt, tak.
2: Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkedes at finde FCK-fan selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Seier fik du her med to lanterner.
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenteret os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League nu. Du lige rykker lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer. Vi er over på herresiden, og det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse, men det gør de jo nu engang. Og skal spille mod Ungarns nummer 4, Debrecen. Sådan lidt det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå Debrecen, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram, FC København ind i. Det er den femte kamp på 14 dage, de spiller her, og jeg tror egentlig, Bo Svensson har lavet den kalkyle, at de her europæiske kampe, det er de vigtigste lige nu. Godt nok har man også vundet de to første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg, men blandt andet så spillede Andreas Cornelius slet ikke i søndags mod Silkeborg. Det tænker jeg var med en plan om, at han skulle starte ind i dag, fordi det gør han. Og kigger du ned over det FC København-hold, så er du fuldstændig ret drejse i. Det er mange rutinerede kræfter. Mohamed El-Younoussi, der har lavet hat-trick forleden mod Silkeborg, og så ind på midtbanen, der er både Thomas Delaney og nyindkøbet Alex Kral, som er hentet i Union Berlin sammen på den her centrale midtbane. Så det er nogle rutinerede folk, og det er det stærkeste FC København kan stille lige nu, bortset fra Yunusuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisia for en uge siden.
1: Det er klokken 19, at den kamp starter, altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland, Bohemians mod FC Midtjylland. Og det her, der starter småt i baggrunden.
0: Det er Tom.

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Liga på B4, men hvad er der?
1: 17 minutter til kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League, Simon Søndergaard. Vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hedder frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan, altså ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt, og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk?
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daisy. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, at man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere som FC København. Forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svære hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten. Så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodboldhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ude på træningsbanen, hvor han siger, okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden. Og der går jo også historier i diverse medier om, at han måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK, de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski, han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og taber boldene ud af hænderne, og Bo Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan jeg simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så er det svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: Jonas Vingel Leis, der fik du her med Don't Look for Love. Vi ligger på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, eller ja, med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København. Det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem, jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga, sådan hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der er udfordret helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også ude at sige, at det kan godt være FC København, de måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt, men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utroligt dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga, og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold, sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014, så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden

0: Ungar i forhold til fankultur og så videre, så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse, så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab, gøre det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil, og kan Debrecen vinde den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
1: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er to kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 20:30 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland kl.

0: kamp mellem Debrecen og FC København efter en radiovis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end 1 år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar var det her, hvis du går.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig, der sender fra
3: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er i Hollandersvinget, og du har jo rimelig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
3: Ja, ikke? Det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København. Den er gået i gang. Stadig 0-0. Mm-hmm. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, og det kan jo rave dig en høstblomst. Der er lidt mere, for du er ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen.
3: Med det er løgn.
0: Er det Dodos. Altså, så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept.
3: Eller ikke andet, du ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved ikke,
3: om
0: hun gør. Det,
3: altså,
0: gør hun det?
3: Seriously,
0: så får du pulten
3: til. Tror du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
3: men
0: vej
3: tror
0: der.
3: Du ikke, at der kommer til at være altså en eller anden form for ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jeg ved bare ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
3: Nå, på den måde.
0: Landshold og sådan.
3: Jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Nå, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her på i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
4: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det på, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
3: Ja, ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt.
3: Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, man altid har live-opdateringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller ikke andet, så må jeg jo rende ud med mikrofonen og se, om der sker et eller andet på Smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må
0: vi kæmper, vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Esk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Strings var det her. James Morrison eller Potato. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Yes. FCK-fan i baggrunden, som man kan høre. Kan være Peter, der har scoret forsvarsspilleren. Det kunne jeg forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Depression, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er det imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret, men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som nummer 4 i sidste års turnering. Hjørnesparket bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Pajeta fra Brasilien. Forsvarsspilleren højst op, for lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller, og får den hættet ind.
2: Jeg kan godt gå ud med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Sådan okay. Målmand burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud, du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0-føring i hvert fald til FC København, ja. Den del er sandt, ja. Efter 23 minutters spil mod Depression. Don't think I

0: sommerudgave af Lis.
1: Tæt på ækvator.
2: Det kan man roligt sige. Altså, er der nogen corporate-tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
2: Ja. Og sådan noget. Alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt. Og jeg vil sige,
2: stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægtet videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
2: Ja. Det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen ikke. Stadigvæk.
2: Ja, han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom de andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
3: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
2: du trykker F5.
3: Altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk, det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. Og på mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Sutzak, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige sådan livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlåde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres
2: det
0: på det her.
2: Det er virkelig en hæftig analyse, vi ligger ned over livescore.
0: Det er der, vi er. Det er jo der, vi er.
3: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel altså kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Sloff, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et ind og skruede hjørnespark ind ud for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der henad, Thomas Sloff, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
2: Nej, vi forstår. Du ånder simpelthen den gode Simon Søndergaard i nakken, der var, Thomas.
0: Nej, jeg siger, jeg kunne bare lave noget imaginært, hvor jeg
2: ja, åbenbart. Det er meget fedt. Nå, men altså stadigvæk 1-0 til FC København mod Debrecen. Vi håber naturligvis at arbejde heftigt på sagen.
0: Ja, og altså Simon, du må godt gå ud og tage en kop kaffe, og så kan vi lige ringe til dig, hvis det begynder at virke på et eller andet tidspunkt. Så vi skal sidde der hele tiden. Ja, det er godt. Vi snakker ved. Fåbel meget snart.

0: dagen for Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig bragt sig foran med 2-0 målscorer Robac.
1: Ja, så er blevet Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Lika kan bringe
2: Jo, tror jeg nok. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Oh, det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg kunne godt lykke at have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert Svæsikå?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver taget over bærst i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Barmo, der får hældet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklirret den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Og det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdtotten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål. Og altså er drømmestart for FC København, der nu er foran 2-0. Og nu har vi jo faktisk nogle skemysler ind centralt på banen. Felix Beimo er det, der går i jorden. Spørgsmålet er, om det skal takseres til et gult eller måske et rødt kort. Jeg tror, det var forsvarsspilleren Rutem Keller, der var inde og sætte en hård takling på FC Københavns forsvarsspiller. Det er Blaž Boškovič, der er inde og med en hård takling. Han nøjes med et gult kort, når jeg får den i lejsom gengivelse her. Så er altså en takling, der sagtens kunne være givet et rødt kort. Han kommer alt for sent på den svenske forsvarsspiller her. Men altså god nyheder for Ungarn. Vi har et signal, og FC København, de fører med 2-0. What's not to like? Det står 2-0 her med 9 minutter til pause.

0: drama, Burhan G, LOC. Sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Er Smukfest hedder det?
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo så spiller recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også i glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså, efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned med ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der er på kuglen lige nu. Ballas Dudzak, der forsøger med en dyb aflevering herfra mod angriber Sohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimut, der får klidret bolden til Jørgen Spark. Og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det er selv sagt ikke et resultat, som de på nogen måde kan bruge til noget, inden de skal til København om en uge, og se om de så i så fald vil kunne vende det her. Jørgen Spark til Ungarne indad skruet over for højre side. Denne gang rigtig god aktion af Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, kommer ud og griber bolden. Mohamed Elyounoussi vil rigtig gerne have, at han bare satte den hurtigt i gang, så FC København kunne køre en omstilling med den kroatiske keeper. Han vælger altså bare at holde den i favnen og sige ro på, venner, så sætter han den i stedet kort i gang til Gabriel Pereira, der altså var målscoren til 1-0 efter en hjørnespark-situation, hvor Marcus Lopez fra højre side sendte bolden ind og skruede ind i feltet, og så steg Gabriel Pereira er så op, en spiller, der har været meget udskilt på de sidste, har leveret nogle store fejl, må man sige, i de seneste kampe, han har spillet for FC København. Så lidt tiltrængt til succes til brasilianerne, og også succes for FC København, der så fører med 2-0 her, 4 minutter før pausefløjtet.

0: fra Jonah Blacksmith her med Soryo Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fest. Derfor der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre. Godt, AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu det ligner det også, at København kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja.
2: Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også, at København, de har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fiks hælaflevering ind til Maximil Madsen, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert ude i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu, der har FC København bolden for fødderne. Bjørn Mæling ud på højre bak tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi er først over anden bolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger og slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser af ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille lige nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bjørn Mæling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anden bold, når han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regning for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan ud af skruet frispark for Marcus Lopez venstre fod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude fra straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bæreste område, men også lige i handskerne på plammen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Gjordji fra Albanien til pause. Altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: succeserende Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0, ja, til FC København ved pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er taget
1: derovre. Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radiovisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende.
1: Okay.
0: Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter dem efter.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale. Ja, ikke?
1: Klart.
0: Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK. Og til

0: Meros var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, bliver rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne. Som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt. Det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet. Nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her fra Dua Lipa.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, sender her fra Smukfest, hvor vi kommer til at bringe dig masser af europæisk fodbold den her aften. Et par kampe venter. Det hele foregår i Conference League lige nu, der er pause. Så småt var i gang med anden halvleg i Debrecen mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er det irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4. Hvad det er, jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Og så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland, optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på B4.

0: var det altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn, hvor FC København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Debrecen. Og hvad så med den anden halvleg? Er der stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det, de fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Debrecen, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt. Og presser FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen, de fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Bold. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså nu ikke, fordi vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så hvor meget kan du rulle på ærerne med Valur?
2: Ja, Valur, det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
2: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype, men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valur, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjællands sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
3: Ja, men jeg vil jo også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland hold indtil videre i sæsonen. De har jo spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, at man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Team og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSO Arena for endnu et rødt kort, den her gang til Martin Erlitz, der jo så er i karantæne i aften i Dublin, og taber 0-2, så man har stadig ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de 2 første kampe i Superligaen mod Sønderjyske på udebane. Sønderjyske, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikre på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over 2 opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er jo også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision. Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
3: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane. Nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park. De spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel. Der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
3: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
3: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Bohemians mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: Johnny Logan her fra 1987. Hold me now, han har vundet to gange mere i Eurovision. Må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Han er fra Smukfest, og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset, måske også desperat, det Brescia-hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i teten her efter pausen. Lige nu, der har de et hjørnespark ude i venstre side. Balazs Szucak, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her og mod det bæreste område, men FC København får også glidet første omgang, så kommer der måske alligevel en løs bold her, så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset, og det her hjørnespark, det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Mads Emil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og den næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De er sådan lidt på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmemæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittigt meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3 i bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så altså, det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, om ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perler på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: Hun har lige spillet her på Smukfest, hvor vi også sender fra Dodo. Sammen med det Dodo, ser hvad det sømand af verden, hvis du går og synes, det er en smule kølig i dag. Og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det blev tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af i dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op og kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også det, FC København er blevet ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader, og man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand og få en energigel i skruten. Og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne. Og jeg kunne også se, at Bruce Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break. Og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København. Jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange efter sidebyttet, de har ramt hinanden med fem sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned bag den ungarske bagkæde, så man kan få skubbet tropperne lidt frem. Fordi lige nu, der er det næsten som at spille op ad en mur for FC København. Hver gang de forsøger at finde en af de forreste med en flad aflevering, jamen, så får de bolden tilbage lige i hovedet. Her er netop en lang bold frem fra Dominik Kutarski, der rammer Andreas Cornelius lige i hovedet. Og så er Thomas Delaney over anden bold, men igen en fejlaflevering for FCK-anføreren, der simpelthen bare hjerner bolden ud over sidelinjen. Og det her billede fra københavnerne, de har meget svært ved at sætte noget konstruktivt sammen, men de kan fortsat glæde sig over, at de er op med to i Ungarn, der er 20 minutter tilbage.
0: Nej, Mathias Jacobs, nu læser jeg lige op af FC Midtjyllands modstanders tidligere resultater, når det kommer til europæisk fodbold. 2-0 har de vundet, 4-0, 3-0, men når jeg nævner de her modstandere, altså det er Gibraltar, St. Joseph, så har de vundet 4-0 samlet mod Dudu Lange fra Luxembourg, så har de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island, og det er for nogle år siden det her. Altså det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
2: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne, nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA-Cupen dengang og European Cup Winners Cup, men i dette årtusind har de kun været med, i gåseøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over 2 kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen gør det komfortabelt for sig selv at spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første 2 kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland, og det er, de har solgt lige til forsvaret Osman Diaw, en anden midterforsvar. Han er skadet. Og Martin Erlic, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der skal ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nielsen Christensen skal ind og ligge i et tomands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et tremandsforsvar. Så det kan godt være, de bliver udfordret lidt defensivt, men igen, over 90 minutter og så sandelig over 2 kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

0: David Guetta her, Caleb Rowland, det er When Love Takes Over. Håbet er at komme i ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. De skal i første omgang vinde ud hjemme her i den her tredje runde, så der er en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi, om de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså ud over at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune. Det er en langside tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret. Ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Der er det Brescia, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her. Andreas Cornelius, der kommer ind igennem med hjemmeholds målmand. Stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andrijev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukke ballet. I stedet ungarerne op i den anden her afslutning fra Balázs Csuszak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Carrier ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, at man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste onsdag skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Wide Awake var det her fra Scarlet Pleasure. Lad os starte igen hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her ved starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, Vardo er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jerinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
2: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen så er det igen Ungarn, der har overtaget styring. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind, og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed El-Younoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren finder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage, men han skal altså sætte den en gang ind for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Depression.

0: Treasure var det her fra Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på P4. Der er altså også en smuk fest, derfor der er lidt leben sådan her i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøgescenen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, Debrecen mod FCK, som jo er det lidt skuffende, han har lavet, undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage. Selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen, så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør. Hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen, så vil de være rigtig godt tilfredse. Der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg får sagt det, så smider Bjur Meling den væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side. Der er mange ungarer i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde af Marcus Lopez, der får klider bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Jeg kan sige, det er jo selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Aqua, ganeseren, der var gået med frem og hættet lige over mål. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt, tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Aqua efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se Ibrahim Adel her ind til højrebenet, finder så, eller forsøger at finde helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki, venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågent målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, også har 3 førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften. Og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen, den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle sige 5 islandske børn. Men, men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Hemens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson, og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder, trods alt, de ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter. Det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udebanedragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts. Så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen, og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør. Så 7 sekunder spillet i Dublin. Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, det er godt, du lige tager scoren med efter de
3: 7 sekunder. Man kunne være i tvivl.
0: Jamen, det synes jeg ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, det er det. Hvad skal vi købe? Hvad skal vi høre der?
3: Sønderjyske Viborg. Jamen, og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger.
0: Drama i kulissen og så videre. Spillere, eller i hvert fald enkelte spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen. Og vi sender her på Smukfest, altså Liga på B4.

0: Ariana Grande var det her. We Can Be Friends. Og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgør. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgør, det er så godt som afgjort nu. Det er meget svært at se for sig, at Debrecen, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til det aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil lade sig kræve, hvis Debrecen, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoringen i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det indad skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire ungar, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Meling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det må ikke, vi har en 30 sekunder, et minut penge tilbage i de her Debrecen-spillere. De ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, at den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jacobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i

0: Der kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
1: Og så er der den der kamp på stregen. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffe lidt til den for at se, om der er gang i den.
2: Ja, noget på bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Litzenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige fra fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er de ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Litzenmäki. Vi er lige nøjagtigt halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

0: Always You Love Me var det her Backstreet Boys. Vi har en retvis her om 3 minutters tid, men vi kan lige nå en update fra dig. Et stillesiddende update. Valur mod Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, nu begynder det at brænde på foran Valurs mål, efter Nordsjælland har været nærgående. Nu 2 omgange. Hjalte Bo Rasmussen først med et langskudsforsøg lige forbi den ene stolpe, og så et indlæg, der blev hættet på tværs, og som var lige ved at blive farligt, da Frederik Skram, han var på en lille bitte skovtur og boksede bolden ind i hovedet på Willum Bertelsen, men de slap med skrækken. Islændingene så stadig 0-0 efter 26 minutter i Reykjavik.
2: Og så sydpå til Dublin, altså på de britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane. De er totalt dominerende.

0: har her fra Tidis og Theodora. Om lidt er der mere europæisk fodbold tættere i Liga på B4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putin-støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperatur, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.
10: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur. Det var et sandt drømmemål, smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen. Og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
11: Ja, så det ligner en god aften for de danske hold. FC København sejrer i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran i Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, som også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er retur at gøre næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radiovisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op inden foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland, faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtige tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jakobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, fordi der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer væltende lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det er Midtjylland-hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør. Har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også Midtjylland-hold, der er begyndt at vise usikkerhed i, altså i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven. Både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvar Mads Bæk Sørensen. Og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også en uvandt position. Han har bolden nede på egen banehalvdel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende altså 0-0 i Dublin.

0: De lys igen var det her fra Akseklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså med en stol og det hele hos dig, Tobias Bold. Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogart Gergo Borbar, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingenes lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage, men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal have dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan en decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland. Det danske mandskab, der altså blev nummer to i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber. Og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet og kommer ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Nielsen Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget denne her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rod, fordi nu, spillerne står der og bliver kolde, og du ved, skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der, med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Jamen, bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der nej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen på Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland de har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vel at mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sin målform, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent, på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommerens store føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtig dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt turkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående, men
0: nå, okay.
1: Han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, løftede lystavlen i vejret her.
0: Stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jakobsen, som holder øje med på He-Mans mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til anden, ikke lige så voldsomt her med dommeren, men spiller der ved ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, og det var så måske med til at hjælpe FC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen, fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt FC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans, hjemmeholdet i teten på Bohemians, som også havde en friløber altså til Connor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olofsson. Så kom det her spilstop, hvor Sine Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltet streger, og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formodet at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil, fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med op med hovedet. Vi render til Irland igen. Det er Mathias Jakobsen, der får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, og det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under mål derinde, altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson. Det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg, 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den er ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vi viser sig frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg, 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin. FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel. Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp. Altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør, og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt nede på egen banehalvdel. Så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Valur har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt er det ikke gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke lige tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan det godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden, ja, nærmest akkurat som da jeg slap senderen for kort tid siden nede på egen banehalvdel. Et frispark begået af Ardis og midtbanespilleren Sinan Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sigamore var det her med Another Love Song. T.S. Jacobsen er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det jo også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er jo bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg så altså, på mål, ikke? Altså, det her kamp jo blæst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for irerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed, den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøver sig med et indlæg, det er lige ved at blive et selvmål, der er inde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her, det kommer altså sådan, som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske, det på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag, og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg, plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Seested Hø? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, at man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var jo ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han er engang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til, og vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent, det er
1: det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter. Der er spillet et halvt minut, og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil, fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der erobrer bolden Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov, så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det angriberen Taylor, der får bolden, spiller ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden, der kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Kast Stio, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk Sørensen, der går ud til et indkast for ierne. Det gør den så ikke. Den rammer åbenbart en ier på vej ud. Der bliver i hvert fald markeret af den ene linjevogter, at det er Midtjylland, der får det indkast, og så kan Benny Junior eller måske endda bare Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører i FC Midtjylland, som jo ikke er det længere nu, fordi Rasmus Nissen Christensen er vendt hjem efter udlands ophold senest Eintracht Frankfurt. Han har overtaget anførerbindet nu og har det rundt om venstre arm, så det bliver Bæk, der kaster bolden her, og det gør han så som den sidste aktion i første halvleg, hvor FC Midtjylland planmæssigt kan tillade sig at gå til pause foran med 1-0 ude mod Bohemians.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4.

0: fra Toy Story 5. Var det her Taylor Swift med I Knew That I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League. Tobias Bold. Og første halvleg havde jo altså masser af dramatik. En dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre. Eller første halvleg for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen bragte. FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i 1915, har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid, og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorben og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke, som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der har spillet 2,5 minut af anden halvleg.
0: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt Brøndby. Altså, de har mødt et par danske, eller mødt et hold.
1: Ja, to gange
0: et dansk hold et par gange. Ja, det er så, ikke?
1: To gange i Brøndby i 06 og 16.
0: Ja, og fik også
1: Og så 26. Så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
0: Og man over to kampe tilbage i 2016-17, der kan jeg se, at det blev 10-1 samlet til Brøndby.
1: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Farum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
0: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fase. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gudhjælp en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Marshmallow var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer vælter ind til Nordsjælland, og dermed i lidt tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold. Men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemester fra Moldova og en vicemester fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske, at jeg kommenterede en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der. Og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
0: Nå, men jeg må
1: skal jeg sige noget om kampen også?
0: Jamen, det var fordi, jeg står på sådan et sæt her i smukfest, og det er lidt anderledes. Jeg var lige ved gang med at røre ved noget musik og så videre.
1: Jamen, lad mig fortælle om de to store chancer, ja, som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valur-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstresiden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspilleren. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der det skal Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
0: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmede man ikke.
0: Men så kan du jo fortælle lidt. Du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
0: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synede lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter. Vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere. Fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den runde, skulle de få et rødt kort i den her kamp. Det har jo så, det de har for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers, hvis der er nogen, der sidder og kender det. Jeg var også på Mumi Museum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, jamen, så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjylland fører med 1-0.
0: Hvis jeg ikke husker ikke, så fik FCK ørende maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona.
2: Ja.
0: Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
0: Ja, mon ikke. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
1: Ja, ja, og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den, den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1 St. Gallen. Berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Så er jeg med. Det, ja, ja. Så, vi ja, tager til St. Gallen.
1: Yes. Men ellers,
2: det er jo ikke mumitrollene.
1: Dog ikke.
0: Og I kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi lytter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Altså, nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang, og så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel, en tur mod Mummeland og St. Gallen forhåbentlig da.

0: Tissal var det her med XOXO.
1: Ja, stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik. En bold, der bliver spillet på tværs af feltet, lander for fødderne af Vilum Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværget til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin på Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: senere var det her med Mulig og Fint. Lige om lidt en radiovis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland. Og først hos dig, Valur Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget. Islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bolddominans, og for lidt siden en chance til Rune Nordheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Vinder Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nøjagtigt har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så er der jeg tilbage. Det var 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var Radioavisen med Daniel Ihle.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga.
6: På P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med ja, lidt nyt fra din kamp på Hemens mod Midtjylland Europæisk Fodbold. Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der pressede på, og nu altså straffespark til hjemmeholdet. Meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfeltet. Derinde er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidican, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekkes, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen altså, hvor lang tid? Jamen, det ved man jo også sådan, lad mig bare tjekke det.
2: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller ej.
2: Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Der unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til straffesparket. Men gerne, så kan de høre dig, Tobias Bolt, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der straffespark.
1: Er også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmands parade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jakobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der, for det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen, det hele det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Og spørgsmålet er, i det bolden den bliver slået afsted, om ikke han er offside. Forsvarsspilleren Kieran Byrne, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet, det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Rades Vidican fra Rumænien, så FC Midtjylland, de slipper med at en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en timespil i Dublin. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Lucas Graham var det her, og lege Mathias Jacobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemian, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, og det er jo det. Altså, de kan ikke vide sig helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen 8-delsfinalen i seneste sæson og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemians skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, for ikke rigtig læsset bolden over lige ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Den seneste chance til Rune Nordheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykær ud til netop Nordheim, der udfordrer sin direkte modstander, lægger den sig af til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med en 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: min ven. Var det her med Rosa? Lad os da lige tage en tur til Borgstor Stadion og starte hos dig, Mathias Jacobsen. Det er Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen. Der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her. Trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest sådan første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at vil ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-check, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang altså i anden halvleg og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. Det fik de så ikke. FC Midtjylland reddede af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuld fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: Her med Murder on the Dancefloor, Mathias Jacobsen. Midtjyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge, stadig ikke nå at tabe småkagerne på gulvet. Stars vil også returopgøre næste uge. Men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0. Men altså, det er jo tæt på, at det kan blive til 1-1, det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen. Oven på en meget, meget miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde. Trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere, og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe ind i sæsonen for FC Midtjylland. Altså 2 i, at det er jo så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Altså, så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger, at de også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så i øvrigt også en situation, der hedder sig, at Michael Gorgosa jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt. Lige nu frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tale lidt. Men skal vi tage det med? Og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay. Tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her? Så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror, frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden. Altså akkurat uden for straffesparksfeltet. Og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der. Og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson. Kvæg Michael Gorgosa altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu. Han er skadet stadigvæk, men når han kommer tilbage, så skal de 2 nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold. Men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det. Muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også, har jo et fantastisk venstreben, men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind, og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her, afslutter og scorer! Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0 direkte på frispark. Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke?
2: Ja, det var værd at tage med.
0: Ja, det var rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valur og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne, her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valur har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen, Valur her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valur, og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikker til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valur. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker, og derfor ikke spillet så meget, og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: det dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfester, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland. Og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud i disciplinen TV-redning.
1: Er for søren. Det var lige ved, at de fik en livlig inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører. Han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter. Ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst, ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret 2 mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring Røgkær med et farligt indlæg, som bliver clearet inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians. Meget, meget spids vinkel, prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe til at få, eller med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen, hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ryddet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, og også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs. De fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase, og det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012, og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre, de sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når det hele skal afgøres, og så venter i fjerde og sidste afgørende kval rundekamp. Vinderen af opgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen fra Schweiz. Schweizerne vandt med 3-1 på udebane i dag og ligner FC Nordsjællands kommende modstander, hvis de som forventet får gjort dag med Valur, når vi rammer torsdag i næste uge. Det er islændingene med en lang bold frem. Der er 30 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. FC Nordsjælland har ingen problemer med at få afværet det her. Niklas Røgkær kigger op og ser, om han kan finde en løsning frem af banen. Nordsjællanderne ligner nogen nu, der er tilfredse med den her 2-0-føring og kører bolden rundt i egne geleder. Mark Brink på bolden inde ved midtercirklen finder venstrebakken Juho Lettenmäki, som kigger op, og ja, de har bare ikke travlt i øjeblikket. Lad sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Røgkær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
0: Man kunne også godt høre, Tobias, der var heller ikke sådan, så meget at tale om der i de sidste sekunder.
1: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
0: Ja, det er der, hvor begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
1: Jo. Men god aften for dansk fodbold indtil videre.
0: Det må man sige.

0: godt.
1: Ja, det er lige før i hvert fald. Ja.
2: Altså, alle hundene i nabolaget. Ja, folk kan løbe fire her vågne nu. lad nu det være det. Og så lad os da tage lidt mere Bohemians mod FC Midtjylland.
0: Ja, og det er hjemmeholdet, der er i angreb. Det var for en kort stund. Så kommer der en FC Midtjylland-spiller på. Og Europa der, det er den netop indskiftede kantspiller Stanley Iheanacho, der får fat i kuglen. En mand, der jo i sin debut tilbage i 2023. Han har kun spillet en enkelt gang siden da, trods alt. Men ved den lejlighed scorede 4 mål. Og så har han så været en tur i Mafra, altså FC Midtjyllands samarbejdsklub nede i Portugal. Og har haft en statistik i FC Midtjylland, der hedder en kamp, 4 mål. Ganske imponerende. Nu har han så spillet 2 kampe, stadig kun scoret 4 mål. Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen, uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de har fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast. Og jeg ved også, at FC Midtjylland fører med 2-0 over Bohemians.

0: tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. De spiller os mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg altså godt at skrive under på, og det er jo lige før, jeg også er klar til at stille på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut, at have udspillet sine chancer i den her Conference League-turnering. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg bare lige for god undskyld, jeg bor nord for Aarhus, så det er en god lang god tur. Det er ikke noget med, at jeg bare lige skal gå ind på toget.
0: Ja, det er sådan en.
1: Han har gjort det, ja. Han har gjort det engang for Aarhus, ikke? Hvor han gik til Herning. Det er rigtigt. Her, jeg skal gå lidt længere end Stig Tøfting, hvis det bliver aktuelt. Det bliver det altså ikke. FC Midtjylland vinder den her kamp om 20 sekunder med 2-0. Jeg tror ikke, vi får mere i det her opgør. Altså flere scoringer, så skulle det være hjemmeholdet, der måske kan skabe et eller andet her. En bold ned i dybden, men igen, stærkt defensivt arbejde af FC Midtjylland her. Og et FC Midtjylland-hold, der nok engang har spillet en fodboldkamp uden at imponere. Jeg er lidt bekymret for dem. Det positive for Midtjylland er jo, at de, ligesom de tre øvrige hold, der også spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over i weekenden, skal ikke spille Superliga, så næste kamp for FC Midtjylland er på torsdag, returopgør mod Bohemians på hjemmebane på MTO Arena, og der skal de bare forsvare, ej det skal de ikke, de skal ud og angribe den her 2-0-sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

slip. Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften, før natten tager over. Igen i morgen er der altså også Ligaen og Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: Together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FCK tager imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemians. Tak for i aften her fra Liga om lidt, der før natten. Først Radioavis klokken er 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasting, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, bliver rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga, men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig lige her om 20 minutters tid, og så er der altså lidt af en rar playlist lige at falde til ro på her på sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.

0: Hot and Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie.
1: Først der

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix. Den her, den hedder Drive.

Me Without You her fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting, og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt, og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen. Men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det. Og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med.

drømme skal man have, og drømme skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i denne her sang Dreams fra Gabriel. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i Før Natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her, Regndans fra Danseorkestret. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Ongo Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugo om, den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach.

0: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der

0: er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Men størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
2: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Du lytter til P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
3: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
2: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af.